Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass I fotball-VMs 16-dels finale. Erling Braut Haaland skåret 2 mål. Innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringen foran over 80 000 tilskuere etter at Julian Rajersson måtte forlate banen med skade etter 12 minutter. Landslagssjef Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta I Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger I et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet I en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person I Litlevannet I Elnesvågen I Hustadvika I Møre og Romsdal I går. Funnet ble gjort I et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Oslo Lufthavn melder at en drone ble oppdaget innenfor sikkerhetszonen sendt I går kveld. Oppdragsleder Ronny Mangseth ved Øst politidistrikt sier at flytrafikken ikke ble direkte påvirket. Dronepiloten ble funnet og anmeldt, og dronen besluttet beslaglagt. Politiet sier det viktig å følge droneregelverket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord? Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. Det finnes verre på, og hvis du har det nå, har forsovet deg, så har jeg dyp og stor forståelse for det, I hvert fall hvis du har vært oppe I løpet av natten for å se Norges kamp mot Senegal, som altså endte 3-2. Det står det respekt av. Vi videre til 16-delsfinaler, mer eller mindre automatisk nå, og det gjenstår stadigvæk en kamp, og det mot store favoritter. Som jo Frankrike. Dette gleder vi oss over. Det skal handle litt om det I nyhetene.

En ganske hyggelig morgen, slik vi ser det i hvert fall. Vi har noen overskrifter å få med oss. Foruten Norgekampen i natt, så det litt om kongehuset. De har fått utvidet hytta si i Sikkilsdalen, og det litt omkring det. En død person funnet i Møre og Romsdal. Dette i samme område hvor de tidligere har lett etter en savnet person, men ingen bekreftelse på at det det. Det også en nyhet her om skattekommisjonen som foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig.

Og vi griper fatt I nyhetene med begge hender, det som har foregått nå og I løpet av natten. Viktigste nyhet for Norge I løpet av natten selvfølgelig seieren I VM-kampen mot Senegal. Den endte 3-2 favør Norge. Ellers det slik at en dronepilot anmeldt etter flyvning ved Oslo Lufthavn. Det en mann I 30-årene som fløy innenfor sikkerhetszonen I går kveld. Den påvirket dog ikke flytrafikken direkte, opplyser Øst politidistrikt. Trump truer nok en gang med å svikte NATO-allierte. Det kom frem på en pressekonferanse sent I går kveld amerikansk tid. Og det særlig Storbritannia, Tyskland og Italia som blinkes ut for, ifølge Trump, å ha sviktet USA I Iran-konflikten. Og så det en del om konflikten Russland-Ukraina. Og så det vært en boligbrand, det I Asker, hvor det var et sikringsskap som brant. Ingen skadet I den saken. Du lytter til Rock.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi altså kommet til den 23. juni. Og I dag så det Elfrid og Eldrid som har navnedag. Navnedagen etter Ethelreda, eller Audrey, dronning av Northumbria I England, som døde I 679, men som også grunnla et kloster på Ely Islands. Det var I år 672. Det I dag FNs dag for offentlige tjenester, og det kan man vel markere hvis man arbeider I sådanne. Det flere ting som har skjedd I historien. Vi kan ta med oss 1941, en dypt tragisk dag da omkring 60 jøder ble arrestert I Oslo. I 1945 så kom første nummer av VG ut, og det feires naturligvis. Og I 1991... Kong Harald den 5. Og dronning Sonja ble signet I Nidarosdommen I Trondheim, og ble med det offisielt Norges kongepar.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Kanskje du en av dem som tusler rundt i dag og litt I koma. I så fall så kan årsaken naturligvis være at du har sittet og sett på VM. Norge spilte I natt. Kampen startet altså klokken 2. Det føles brutalt å skulle følge med på sånt. Det litt sånn som OL I Sydney, at det kommer på feil tidspunkt. Men det endte godt for våre menn I hvert fall. Foran over 80 000 tilskuere slo Norge Senegal 3-2. Og vi nå sikret plass I fotball-VMs 16-dels finale. Det nå bare et spørsmål om hvilken plass. Og kampen om den gjeveste altså gruppeseieren, den henger høyt, men det Frankrike som neste motstander. Nattens kamp, Erling Braut Haaland skåret 2 mål, innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringene, etter at Julian Ryerson måtte forlate banen med skade etter bare 12 minutter. Landslagssjefen Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene I karrieren.

0: så tiden kommet til avisene. Vi skal se på dem sammen. Det ingen av dem som har noe om Senegal-kampen, for den foregikk jo i natt, og da hadde avisen gått i trykken. VG skriver derfor om vekt og en ny studie som vekker oppsikt. Holder vekten etter slankekuren, står det. Det et bilde av Erling Braut Haaland her. Superkontrakt i Kina dominerer Times Square, står det. Haaland dyrkes i hele verden. Også et bilde her av Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Galskap, står det, i strupen på Rødt. Dagbladet i dag, også her mye positivitet på forsiden. Nå kommer supersommeren. Det sesongvarsel, varmere enn normalt i juli, august og september, og allerede på torsdag så starter årets første hetebølge, visstnok. Så det litt om landslagsgutta på hjemmebane. Her Norges fotballfruer, skriver Dagbladet, og så en stor test av den kinesiske elbilen Duo. Mye bil for pengene, konklusjon. Dagens Næringsliv i dag. Det opplysninger som har kommet til Dagens Næringsliv om skattekommisjonens forslag. Fjerner skattefritak på salg av hytter. Foruten store kutt i formuesskatten, økt bunnfradrag og slutt på skattefri hyttesalg, så dette noen av forslagene når skattekommisjonen legger frem sine konklusjoner. Og det gjør de i morgen. Mye om dette ideen i dag. Også et bilde av Jens Stoltenberg og de tiltakene han har for finansnæringen. Klassekampen i dag, der står det «Gi meg 1%». Ari Baigora, Aha og Aurora dukket opp i en massiv lekkasje av låter som brukes til KI-utvikling. Artistene har ikke fått betalt eller godtatt bruken, og nå krever de en andel av inntektene av musikk som eventuelt skapes på bakgrunn av dette, og ting som selges via AI selvfølgelig. Alright, det avisene, du finner dem i butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
0: I dag så det navnedag for deg som heter Elfrid og Eldrid. Vi hadde en inspektør, husker jeg, på videregående skole som het Eldrid. Navnedagen etter Ethel Reda, men en kvinne som også var kjent under navnet Audrey, eller Edelrida, dronning av Northumbria i England, døde i år.

679 og grunnla blant annet dobbeltklosteret på øya Ely Island I år 672. Og da vi utenfor Cambridge et eller annet sted. Det står ikke så mye om disse to navnene, så der må du gjøre noe egen research her. Når det gjelder de som skal gratuleres med dagen, så har vi ganske mange på den listen også. Vi kan for eksempel... skal vi se, jeg nevner Alan Turing. Han var en britisk informatiker, født I 1912. Det var han som løste enigma-gåten. Og han det laget både filmer om og gitt andre viktige oppmerksomheter til. Så Alan Turing på listen I dag.

0: En riktig god morgen. Føles litt ut som mandag til en sen søndag aften, men det var altså mandag I går, og I dag det tirsdag, så vi burde jo egentlig ha sittet her og vært lysvåkne og klare og opplagt og så videre, men sånn ikke alltid, I hvert fall ikke når det fotball-VM samtidig, og det går bra for Norge. Dette her jo ikke noe vi sånn sett vant til i konkurransesammenheng. Vi skal til kongefamilien, og denne gangen så den litt negativ, men ikke så negativ som vi har opplevd det siste året. Det Nordfron kommune som har godkjent en søknad fra det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta I Sikkilsdalen. Det står ikke om hvor stort et lite tilbygg men det går ut fra at det stort nok til at folk kan klage over det. Det går I alle fall frem av et vedtak fra utvalg for miljø, landbruk og areal I Nordfron kommune som behandlet denne saken I forrige uke. Hytta ligger I et såkalt LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning.
1: Dette Radio Nordland.

Jeg synes vi skal snakke litt om fotball-VM, for den går jo av stabelen I disse dager, og vi snakker om sjansene for Norge å komme til en finale og så videre. Men her jeg litt tall for deg. VM har nemlig bare blitt vunnet av 8 forskjellige nasjoner I sin 96 år lange historie. 8 nasjoner. Dette her jo den mest prestisjefylte konkurransen for fotball, og vi godt I gang, og vi jubler over norsk fremgang og så videre. Men det kanskje greit at det bare en opplevelse I seg selv å få lov å delta, for det å vinne det åpenbart forbeholdt til få. Mestvinnende da naturligvis Brasil, som har vunnet den 5 ganger, Tyskland, som har vunnet den 4 ganger, Italia, som har vunnet 4 ganger, Argentina, 3 ganger og så videre. Og listen den ikke spesielt eksklusiv, ja, med unntak av England, som har vunnet bare 1 gang I 1966.

0: Norge slo Senegal i VM i natt og med det allerede i 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den britiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp i luften. Ville scener, står det. De kaster øl til 20 dollar opp i lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig i Oslo? Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta i Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Littlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Og da griper vi fatt I time nummer to av dagens morgensending. En del trøtte tryner ute og går I dag, hvis vi skal si dette på godt norsk, og det en årsak til det. Heldigvis så satt man I alle fall ikke oppe forgjeves I natt. Det endte 3-2 til Norge, så vi videre til 16-dels finale I VM, og det skal vi ta hatten av for, synes jeg. Vi har opp til flere ting vi skal snakke om også denne timen, I tillegg til både aviser og showbiz etter hvert.

Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive i dag. Hva skriver svenskene om VM? Vel, de skriver om Argentina og Messi. Messi skriver historie, står det. TV 2 i Danmark er mer opptatt av oss. Nytt Haaland-show og voldsomt uvær. Det gikk du glipp av i natt, står det. Og Euronews, de er opptatt av Iran og USA. J.D. Vance sier Iran-samtalene er et godt fundament for å ende krigen.

Årets lønnsoppgjør på ingen måte ferdig. Vi stadigvæk ganske dypt inne I flere forhandlinger, både direkte mellom partene og via riksmekleren. Det vi venter på jo SAS-avtalen, som altså kan ende I en streik allerede fra I morgen tidlig. Der fristen satt ved midnatt I kveld. Det noen andre oppdrag, hadde nær sagt, meklinger, også I flybransjen, som kan påvirke ferien. Det skal vi komme tilbake til hvis det ender der. Og så har vi grossistavtaleforhandlingene mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service, som brutt. Det går frem av en pressemelding. Den ble brutt sent I går kveld. Saken går nå videre til riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Partene skulle ha satt av tid også I dag for å snakke sammen, men har avlyst det siden de ikke enige. Blir det konflikt, så kan mat- og varehandelen rammes til høsten.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det en del kniving I det politiske landskapet, og jeg ber om unnskyldning på forhånd for at jeg tar opp dette på morgenkvisten. Det litt sånn tung kost, men det har da betydning for deg og for meg og for resten av allmuen, inkludert landets mange bedrifter, men nå det deg og meg det handler om. Skattekommisjonen har jo vært på banen og snakket litt om skattenivå, formueskatt, forslag om flatskatt har kommet og så videre. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Og hvis du slår opp I Dagens Næringsliv I dag, så vil det også stå litt om hyttesalg der, men la oss ta bolig nå først. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene. Det ifølge kilder fra både NRK og Finansavisen. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Denne rapporten den kommer først I morgen, så vi har en dag til med tanker omkring hva dette og hva det kan ligne på, og vi vet så langt heller ingenting om hva regjeringen, og særlig da finansminister Jens Stoltenberg, har å si om saken. Og så det sånn at folk glemmer at de må følge reglene når de flyr drone. Følg reglene, vel egentlig oppfordringen der, I alle fall hvis du spør dem med myndighetsmakt, og det gir vel egentlig god mening også. Øst politidistrikt tok en mann I går for å ha fløyt drone innenfor sikkerhetszonen ved Oslo Lufthavn Gardermoen.

Det en kar som heter Clive Davis. Han har gått bort, og så tenker du, hvem Clive Davis? Du har I alle fall hørt resultatet av arbeidet hans. Han mannen bak noen av verdens største popstjerner. Han ble 94 år gammel. Det en sak her fra The New York Times, som skriver om Clive Davis. Han bodde tross alt I New York på Manhattan. I over 50 år så var han en av de aller mektigste skikkelsene I amerikansk musikindustri. Han var sentral I karrierene til store artister som Whitney Houston, Aretha Franklin, Barry Manilow, Alicia Keys, Bruce Springsteen, Santana, Aerosmith, og denne listen lang, så jeg skal stoppe der. Og det begynte med at han ble jurist I Columbia Records I 1960, helt uten erfaring fra musikkbransjen. I 1967 så hadde han gått fra advokatkontorene sine I Columbia Records og blitt sjef for selskapet. Han fikk dog sparken til slutt, men fikk noen penger, så han kunne utvikle musikk videre.

0: Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og så tiden kommet til avisene. Vi skal se på dem sammen. Det ingen av dem som har noe om Senegal-kampen, for den foregikk jo i natt, og da hadde avisene gått i trykken. VG skriver derfor om vekt og en ny studie som vekker oppsikt. Holder vekten etter slankekuren, står det. Det et bilde av Erling Braut Haaland her. Superkontrakt i Kina dominerer Times Square, står det. Haaland dyrkes i hele verden. Også et bilde her av Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Galskap, står det, i strupen på Rødt. Dagbladet i dag, også her mye positivitet på forsiden. Nå kommer supersommeren. Det sesongvarsel, varmere enn normalt i juli, august og september, og allerede på torsdag så starter årets første hetebølge, visst nok. Så det litt om landslagsgutta på hjemmebane. Her Norges fotballfruer, skriver Dagbladet, og så det en stor test av den kinesiske elbilen Duo. Mye bil for pengene, konklusjon. Dagens Næringsliv i dag. Det opplysninger som har kommet til Dagens Næringsliv om skattekommisjonens forslag. Fjerner skattefritak på salg av hytter. Foruten store kutt i formuesskatten, økt bunnfradrag og slutt på skattefri hyttesalg, så dette noen av forslagene når skattekommisjonen legger frem sine konklusjoner. Og det gjør de i morgen. Mye om dette ideen i dag. Også et bilde av Jens Stoltenberg og de tiltakene han har for finansnæringen. Klassekampen i dag, der står det «Gi meg 1%». Ari Baigora, Aha og Aurora dukket opp i en massiv lekkasje av låter som brukes til KI-utvikling. Artistene har ikke fått betalt eller godtatt bruken, og nå krever de en andel av inntektene av musikk som eventuelt skapes på bakgrunn av dette, og ting som selges via AI selvfølgelig. Alright, det avisene, du finner dem i butikken.

vi har mange gode grunner til å være I godt humør, tross alt som foregår. La oss se hva som kan glede oss sånn litt sånn spesielt, eller spesifikt kanskje til og med. Bare fordi det den 23. juni I dag. Du kan for eksempel finne frem skrivemaskinen. Ikke computeren, den gode gamle skrivemaskinen, den du måtte hamre på for at den skulle få ut... bokstavene på papir. Det den store skrivemaskinsdagen I dag I hvert fall. Jeg husker med stor glede noen skrivemaskiner jeg fikk arve underveis fra min bestefars kontor. Tungrodde greier, men ganske artig. Det den store dagen for grøt I dag. Du hørte rett. Ikke min favorittrett, skal jeg si, men for all del nyte hvis det det som gjør det for deg. Det dagen for såkalt Detroit-style pizza. Den for det første firkantet og meget tjukk bunn. Amerikansk pizza det dog, så her kan du liksom peise på med det du selv føler rett. Nå blir jeg sulten, du.

Dette gikk da rådig unna, og kanskje denne tirsdagen litt hardere enn andre tirsdager. Og da ligger forhåpentligvis årsaken I at du har sittet oppe og sett VM på TV, og derfor kanskje ikke føler at du den piggeste av de pigge I dag. Og det greit, det var tross alt en god match, 3-2. Ikke dårlig, og 16-delsfinale garantert det nesten enda bedre. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god tirsdag uansett hva den måtte bringe, og har du tid og lyst så høres vi I morgen tidlig.

0: Norges Bank har åpnet for rentehevinger I år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet I august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Elbiler tar stadig mer terreng I EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra I fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra ett år til tre av de siste fem årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta I Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger I et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Norge slo Senegal I VM I natt og med det allerede I 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp I luften. Ville scener, står det. De kaster øl til $20 opp I lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig I Oslo? For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde I Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Sam Fender og Olivia Dean, Rain on Me, var det som startet tirsdag den 23. junis 9-11. Jeg kjenner jo at man, jeg kjenner merkelig litt med alderen der, at man skal prøve å være opp litt lenger og gjøre ting som man ikke er vant til. Så jo kroppen totalt ut av vater. Det var helt, litt rart. Men jeg var faktisk til stede I gravene I Kristiansand I natt. For å se litt på Norges kamp mot Senegal. Jeg kjenner jo sånn når man der våkner etter 2-3 timer søvn igjen, så det jo liksom, jeg kjenner at den ikke 20 år lenger, det jo ingen tvil om det, men så kan man jo ta sånn liten kobberstrekk I løpet av dagen, da så nok ting tilbake I sin vanting. Og så det jo noe med at når det går bra til slutt da, selv om det var ufattelig spennende på de siste minutterne av kampen I går, eller I natt, for noen timer siden, så det utrolig hva man klarer å komme seg igjennom. 6 poeng etter 2 spilte kampe, og en sånn ordentlig sånn gruppefinale mot Frankrike til fredag. Kan det bli bedre enn det? Velkommen skal du være til å henge på. Jeg skal selvfølgelig ha litt ifra festen I natt. Jeg traff jo selvfølgelig både Agnar Spegren inne på området der. Duracell-kaninen I fyr og flamme som alltid. Får litt om det, og I tillegg så skal vi ta på Sørkøp. Prate litt med både markedsansvarlig Gustav Steimler, og et lag jeg traff på ifra Ørn, var det ikke? Ørn Horten, tror jeg det var. De kommer fra. Det får du litt mer om I time 2. Så skal vi krydre med masse musikk. Feeling Good, Michael Bublé, tar vi før dagens værvarsel.

Idag på selveste sankthansaften så blir det overveiende vestlig bris, periode med sørvestlig opp I liten kuling på kysten øst for Lindesnes, eller skiftende skydekke og oppholdsvær. I morgen onsdag vestlig bris, periodevis sørvestlig, frisk bris på kysten, om kvelden nordvestlig liten kuling vest for Lindesnes. Skyvær fra onsdag morgen for det meste pent vær. Temperaturene de vil holde seg høye gjennom uka, ligger på makstemperatur på en 23-24 grader I dag. Før det stiger de nærmeste dagene opp mot 30 grader vil det bli I løpet av uka.

I trafikken, det har vel helt sikkert nok så garantert vært mindre trafikk i dag enn det det pleier å være på denne tiden. Det var jo riktig nok ferien begynt vel, for de som da startet tidlig i ferien. Men uansett da, med kamp i natt, så tror jeg nok det flere som da har enten tatt seg en fri dag i dag, eller har valgt å starte litt senere, hvis du har muligheten til det på arbeidsplassen din. I hvert fall ikke meldt om spesielle hendelser nå på morgensiden, annet enn at ting har gått greit i trafikken, flytog og ferie. Der er det togene sjekk nettet med i forhold til det. Flytrafikken til og fra Kjevik, så langt i hvert fall, går greit. Og det samme gjelder ferierne, ikke noe spesielt å melde der akkurat per nu i hvert fall. Skulle du ha noen tips om noe av det eller andre ting, si gjerne ifra på 381 39 600.

Apropos været som vi var innom her for litt siden. Jeg kan bare nevne at musikken for øvrig har Elton John, har hørt kanskje det. Men apropos været da, som vi var innom for litt siden, det ser jo veldig bra ut nærmeste uka I forhold til været. Det kan kanskje bli overkant for enkelte, opp mot 30 grader. Jeg venter inn mot helgen, hvis du går litt inn fra kysten opp I Vennesla for eksempel. 29 grader maksimumstemperatur på både torsdag, fredag og lørdag. Og det må jo være rart for Palmesus da, som skal ha kjæreste helger. Plutselig, etter å ha skiftet helg, selv om de traff litt dumt da på Frankrike-Norge-kampen på fredag, så har de I hvert fall treffet på en helg med bra vær da. Det har jo gått det da, når de først har byttet. Men det ser veldig lovens ut, og mye sol altså. Bruk høye solfaktor de nærmeste dagen. Ingen tvil om det at faren for å bli solbrent, hvis du befinner deg ute, den kan bli relativt stor, så beskytte godt da. Nå skal vi straks til gravene I Kristiansand, der undertegnet var innom en tur I natt, må man kunne si. Traff på Agnar Spegren der, som alltid I farta. Det får du litt mer om etter Espen Lindholm.

0: i byen, og vi begynner å nærme oss fullsatt gravene. Og det en time til kamp. Folk kjempegod stemning. Veldig gøy.
1: Hadde du egentlig tenkt sånn på forhånd at jeg kommer til å samle 2000 her klokka 2-4 på en uke da?
0: Nei, altså, når jeg så kampprogrammet så tenkte jeg hvordan det blir å selge den billetten der. Men det har gått mye bedre enn jeg hadde trodd.
1: Bjørn, fortell litt. Hva slags type folk det egentlig som kommer her sånn midt på natta?
0: Nei, dette faktisk folk som glad i fotball og ikke glad i fotball. Det folk som har lyst... Det er jo en folkefest. Her kommer alle som bare har lyst til å være gøy og oppleve at Norge kan ta seg videre i VM. Og det bare... Folk bare blir fornøyd. Veldig lite bråk. Veldig lite fyll. Det egentlig veldig god stemning, og folk... Det trubadur på scenen og synger Norgesanger, og folk veldig gira. Det veldig gøy.
1: Det noen naboer tett opp det her, du har et godt forhold til dem?
0: Ja, jeg har en god dialog med dem, og dette er jo den senere kampen, og vi håper nå at vi skal klare å ha det såpass fint at det blir bra i nabolaget. En del av naboene, de sitter rundt bordet og ser her, og, så det fint.
1: Og egentlig helt uavhengig av hvordan det går her i natt, fredag blir en ordentlig fest da.
0: Ja, fredag, nå har vi, jeg tror vi har 5% i en av billetterne. Og da har vi solgt til sammen 8000 billetter på fredag. Så det helt ellevilt. Vi fyller hele torvet, hele gravene, hele Hartmanns. Det blir kjempegøy. Både for barn, med gode rammer for de, og for voksne, som også gode rammer for de. Så det blir veldig gøy.
1: Er det like omfattende på torvet som det her nede?
0: Ja, det er like mange, cirka 6000 på begge plasser. Nei, 3000 på begge plasser.
1: Så må jeg spørre deg, er du egentlig fotballinteressert selv?
0: Ja, altså, jeg er jo ikke den som løper ned fotballpubber, men det er gøy med landskamper, det er gøy med folkefest. Jeg liker jo sirkus, og dette er jo absolutt sirkus, så det er veldig gøy.
1: Kanskje greit å spørre om de tips til kampen?
0: Ja, jeg tror Norge vinner 2-1.
2: Han traff ikke helt med tipset. Det ble jo til slutt 3-2 da, etter en ny fantastisk kamp av Norge. Og vel egentlig det var som var en bedre, mye bedre kamp enn den første i VM. Det kan være veldig sånn åpningsnerve alt det der, men i går var det mye bedre tendenser i vel egentlig alle ledd. Og det blir jo spennende å se. Først kommende fredag, når gruppefinalen, går det ikke an å kalle det, Norge mot Frankrike går av stabelen, om det en kamp der de kommer til å roe det ned litt begge lagene, for begge lagene jo sikre videre spill, eller om det kan bli et heidundrende oppgjør. Det hadde vært gøy hvis det ble det. Uansett, det kommer i hvert fall til å bli liv i gravene også da, først kommende fredag. Something

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
4: Radio Loland.

Så ser det jo heldigvis ut til at når den liksom kommer inn i en sånn finværsperiode, at på de dagene er det litt viktig at det fint vær, sånn som i kveld for eksempel. Mange som har vært spente på den dagen i forhold til å være med og rigge til St. Hans arrangement rundt forbi. Og så ser det veldig bra ut for i kveld, kanskje heller ikke den varmeste kvelden. Det kan vel kanskje nesten være like greit. Men i Vennesla så rigges det jo til Stor St. Hans fest ute på Vigeland, så ta turen der for du som er i området. Flott arrangement er det, og der du får grillbuffé og stor pakke. En liten inngangssum er det for å komme inn, men du får mye for pengene på Vigeland Hovedgård i kveld altså. Og ellers i Kristiansand så er det jo sett vanlige arrangementet på Tangen så har det vært stor spenning knyttet til at siden Palmesus flyttet i helg fram, så var det mange som var redde for hvordan det ville føre til for feiringen ut på Tangen, men det ser ut til å kunne gå greit det, at folk skal få feire der og der på sånt, er det ikke kommunalt arrangement det, tror jeg, på Tangen. Og ellers er det jo rundt forbi på alle plasser, så feires det på alle holmer og knotter og indre strøger rundt forbi. Og ser hvertfall ut til at den kan være heldig med vær i dag, og det er jo for så vidt en viktig greie da. Sångene om sommeren, dette er Glenmark, Eriksson og Strømstedt i noen minutter her på 9.11.

Kurt Nilsen, Never Easy. I Only Miss You, Megan Moroney og Ed Sheeran skal tas fram, og det nyhetsoppdatering klokka 10. Og så skal vi blant annet ta turen til Sørkøp i neste time.

0: Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp som gikk midt på natten I natt ble registrert ved Universitetet I Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig oppstår vibrasjoner I bakken. Seismometerne måler slike bevegelser og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger I år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet I august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader I Norge I år, ifølge Tryggforsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskyttere av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng I EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra I fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde I Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Kid Rock, All Summer Long. Søk opp er jo allerede snart i boks. Årets utgave, som jo har fått et fantastisk flott vær. Og ny rekord I antall deltagende lag. I går så traff jeg Gustav Steimler, som markedsansvarlig for denne turneringen. Det var en liten prat med han, I tillegg til å prate med noen spillere som da har kvalifisert seg videre til kvartfinalen. Finale, blant annet. Litt mer om det får du I denne time 2 som vi kommet inn I. Du må gjerne henge på, det Frode Bjørvann som sitter I studio. Skal ha med oss litt Lucy Silvas før vi tar en liten kikk på et værvarsel.

Idag på selveste Sankt Hans aften så blir det overveiende vestlig bris, periode med sørvestlig opp I liten kuling på kysten, øst for Lindesnes, eller skiftende skydekke og oppholdsvær. I morgen onsdag vestlig bris, periodevis sørvestlig, frisk bris på kysten, om kvelden nordvestlig liten kuling vest for Lindesnes. Skyvær fra onsdag morgen for det meste. Pent vær. Temperaturerna de vil holde seg høye gjennom uka, ligger på makstemperatur på en 23-24 grader I dag. Før det stiger de nærmeste dagen opp mot 30 grader vil det bli I løpet av uka.

Parson James, Sinner Like You. Som jeg nevnte I time 1, så har det ikke vært noe oppdateringer fra politiet på noe bråk. Det var mye folk ute I sentrum av Kristiansand I går, blant annet. Siden det var litt åpne skjenkekraner litt lenger enn vanlig, så det jo mange som har fryktet hvordan dette ville bli. Så lenge Norge vinner, så tror jeg ikke det blir noe problem. Så det var ikke sånn ut forløpig. Men det klart at hvis det blir noen kontroverser, det litt dårlig stemning kanskje blant publikum, så kan ting skje. Men vi får håpe at det går så langt som mulig. Dette. Vi bare satser på the sky is the limit. Nå blir det jo den første ikke første, det var jo en god test I går da, mot Senegal, som jo et lag som ligger mye høyere enn Norge på rankingen til FIFA. Men når man ser Frankrike, hvilket lag de stiller, og hva slags kapasitet de har på laget sitt, så vil jeg nok tro at testen til fredag, den blir nok den ordentlig store for Norge å vise litt om, eller se litt kanskje, hvordan de ligger an. Frankrike vel blant som en av favorittene til å vinne hele VM, så det skal bli moro å se hva som blir lagt I den kampen der. Kan jo gå alle veier siden begge lagene allerede da kvalifisert for sluttspill da. Vi skal ha med oss litt Taylor Swift nå I 9.11. Dette Opalite.

Taylor Swift og Opal Light, og hvis det litt sånn, hvis det høres litt sus ut I da, så kan det kanskje være riktig, for det at det gjør vel kanskje det hele tiden, for så vidt. Men var jo til stede litt I gravene I natt for familie I fotball. Merker jo, som jeg sa I team 1, at man ikke 20 år lenger, det jo ingen som helst tvil om, men når det blir såpass bra altså, som det ble I natt, så det utrolig hva man kan komme seg igjennom. Og det jo ikke hverdagskost at Norge heller med I et VM, så litt må man kanskje da offre. Vi skal litt etter hvert nå over til en helt annen turnering som pågår parallelt med VM. Søkup går jo av stabelen her I vårt område. Og et litt Christer Railo, så skal du få høre mer fra årets cup.

0: Supercup er jo tradisjonsrig fotballturnering her på, på Sørlandet, og det mange spillere som gjennom årens løp har vært innom, til og med Erling Braut Haaland ble kåret til, til banens beste når på en av finalene der for Bryne. I går så traff jeg på Gustav Steimler for å høre litt om hvordan årets turnering hadde gått så langt. Og jeg vet at jeg hvert år pleier å spørre om, om deltakerrekord, for liksom det, det øger bare hvert år, og inget unntak i år. Og da jo selvfølgelig spørsmålet, er smertegrensen nå nådd for antall lag i turneringen Sørcup?
1: Jeg svarer vel hvert år at vi nærmer oss. Men vi klarer jo å pushe det litt til, så akkurat nå så tror jeg at flere vindbjørn og don er ganske på, sånn på stålet dugnadsmessig. Og så er det jo alltid dette her med kapasiteter, ikke sant? Hvor mange timer har vi muligheter, hvor mange oppgaver kan vi fylle, hvor mange baner har vi, hvor mange overnattingsplasser har vi. Sånn som det er i år, så er jo en av de viktigste skolene våre på Lund, for eksempel, den er jo utilgjengelig, og da mister vi oss 450 sengeplasser. Da må vi forsøke andre løsninger, som Havlemyr og Lund menighet og de skolene der, så... Det er klart at det gir oss mulighet til å teste. Neste år så sammenfallende med at disse skolene ikke er tilgjengelige i år, så har jo da noen skoler på Vestlandet ikke skolefri før tirsdag og onsdag neste uke. Og da, så det passer egentlig veldig greit. Neste år så kommer jo de tilbake igjen, forhåpentligvis. Og da har det jo 80-90 lag til da, som vi må begynne å finne plass til. Så ja, du stiller vel samme spørsmål neste år når vi passerer 750, og jeg sier det samme, at vi får se, vi får se.
0: Men har det vært gjennom helgen, har alt gått på skinner, eller har det vært noe skjer i skjøn?
1: Det enkle svaret på det er jo at ja, alt har gått på skinner, men det har jo ikke, alt har jo ikke gått på skinner sånn bak scenen. Det er jo sånn, skal det jo ikke være heller. Men det kommer jo litt an på alvorlighetsgraden av det som vi opplever bak scenen. Jeg tror deltakerne er veldig fornøyde. Det sitter jo noen inne bak på butikken her, som du kan høre meg etterpå. Så de merker nok ikke noe, men altså, telefonen min har jo vært rødglødende nå i 4 dager. Men det aller, aller meste handler om hvor mye is er tilgjengelig i de ulike kioskene. Og når vi er på det nivået, så er det greit. Da er vi på måte.
0: For en ting er sikkert ikke, hvorfor ikke klager på vær i år?
1: Nei, altså hvert år så sitter jeg og tenker at det hadde vært superduper om vi klarte en hel cup med fint vær. Fordi at det er alltid en drittdag, ikke sant? Det er en dag hvor det tordner, eller hvor det akkurat bare døser nok til at vi må ta ned hopperslottene. I år så har det vært liksom til nå da, 3 perfekte dager, og issalget har jo passert fjorårets totalsalg med alle rekorder, og det er liksom, det er bare kos å være på stadion når folk bader og bruker Sørlandet for det det er verdt. Så det er jo det vi håper på. Par og 20 grader, spillevær, kjempefint. Det er ikke for varmt, det er ikke for kaldt. Og jeg tror bare de fleste deltakerne synes at det er veldig hyggelig å være på Sørlandet akkurat nå.
0: Og i morgen er det tid for finalespill, morgen og onsdag. Er noen av favorittene som er innfridd, sånn som du ser det?
1: Nå er det jo litt sånn dessverre at jeg ikke får sett så mange fotballkamper. Jeg hadde jo lite håp om at dette Kenya-laget som er der kanskje kunne nå litt. Vi har fulgt de litt på Facebook nå i en måneds tid, fordi at de har hatt en voldsomt streng og seriøs utvelgelsesprosess og diverse. Hvem som skal få lov å reise. Og så tenkte vi at de kommer i hvert fall med topparlag, men de røker ut i dag i kvarten i B-finalen, så det var litt kjedelig.
0: De fryser veldig, så.
1: Ja, det kan godt være. Det er jo sikkert... Jeg er ikke så godt kjent med temperaturen i Kenya, men jeg vil jo tippe at den er knepp opp herfra, kanskje. Men nei, det er alltid like spennende å se. Vi har hatt underdogs tidligere som har gått til finalen, vi, med type 1 innbyttere eller 2 innbyttere, så det er... Det er ikke hip som hap, men det er liksom... Køpp er køpp.
0: Og så har vi jo en verdenskjendis, vi har flere da i norsk fotball, Erling Braut Haaland, som har vært og spilt i Sørcup. Får du noen rapporter? Kan de se noen fremtidige Erling Braut Haaland på banen rundt der?
1: Det er jo alltid noen som tenker at dette er det neste. Jeg leste et avisintervju i dag, for eksempel, med en som har mange som var fremtidige her. Og så er jeg jo liksom som klubbleder i idrett, som jeg er jo klubbleder i en basketballklubb også, og for min del som idrettsleder så handler det jo mest om å ta barna gjennom en trygg ungdomstid, og gi dem, ta vare på dem, og gi dem noen gode verdier, og ikke nødvendigvis finne den der ene som er aller best mulig. Så er det klart at vi prøver jo å bruke at Erling Braut Haaland har vært her som et verktøy, og jeg sitter jo av og til og titter litt på bilder fra den finalen han spilte I 2013, hvor han ble banens beste, og prøver å se om det han eller det han, og det litt fascinerende, men den kanskje mest fascinerende historien som vi fant ut av nå I år, det jo faktisk at Julian Ryerson har spilt semifinale I Sørcup med 3 beinbrudd. Ja. Og fullført kampen.
0: Det så
1: vanvittig. Altså da det sånn ok, greit. Den tar jeg.
0: Gustav Steimler fra Sørcup administrasjonen. Ingen Sørcup selvfølgelig uten alle de lagene som med da. I samme slengen som jeg pratet med Gustav Steimler I går så traff jeg en guttegjeng fra Lavik Tjørn sitt et av Lavik Tjørn sine lag. Og de hadde kommet relativt langt. Enes Sigurd og Gustav forteller litt ifra årets turnering.
2: Det har gått bra til nå. B-sluttspill.
0: Og dere du fornøyd med, eller?
2: Ja, fornøyd med det.
0: Men jeg skjønte at dere har vært med før I Sørcup på mange år enda.
3: Jeg tredje året på Erd.
0: Det betyr kanskje at dere trives godt her?
3: Ja, har vært bra.
0: Og fortell litt om kampen så langt. Hvordan hadde vært? Hadde det vært plankekjøring?
4: Jeg ville ikke helt sagt plankekjøring, men jeg synes det har gått greit. Vi har I hvert fall fått vist fotballen vår og spilt bra, så jeg tror det går bra videre også.
0: Dette en sånn typisk fin kameratgjeng som spiller sammen, eller?
2: Ja.
0: Og nå skal dere møte et lag fra Kenya I kvartfinalen.
2: Ja, vi skal det. Det blir spennende. Ja. Vi har sett på de spillene, de gode med ballen.
0: Og målene deres da, for fotballfremtiden, hva det?
2: Jeg har lyst til å spille for A-laget på Larvik, kanskje.
0: Det et bra lag nå?
2: Ja, det et bra lag nå. Spiller I 3. divisjoner.
0: Det hardt å komme inn der, eller?
3: Ja, litt vanskelig. Keeperen vår spiller da, hvertfall nå.
0: Ja, ikke sant? Lykke til da.
3: Ja, tusen takk.
0: Enes Sigurd og Gustav det fra Larvik-turen, som altså da spiller kvartfinale I B-slutspillet klokka 12 I dag på Kongsgårdbanen.

Nærum kjenner oss, jeg smelter litt, tror han heter, eller noe sånt, litt nå. Apropos Sørkøp, så kan du jo følge resultatene hvis ikke du har mulighet til å følge altså, finalen. Ser du vel tippet som vanlig på FVN I morgen, som pleier å dekke det. Men resultatene, det ligger jo ut på en egen link da, på Sørkøps side, der du kan se hvordan det går med folk som eventuelt du kjenner da, som med å spille I Sørkøp.

0: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.
1: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord? Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

Several Brethwaites av One Summer. Apropos Julian Ryerson, som jo Gustav Steimler var litt innom, har spilt jo I Sørkøp med beinbrudd, blant annet. En knallhard fyr. Vinnerskalle, ikke det det kalles. Han var litt gambling og startet med han I gårsdagens kamp, for han fikk seg jo en liten smell I sluttminutterne mot Irak I den første VM-kampen, og mente vel selv at han skulle klare det, altså når du har spilt med beinbrudd før, så vil jeg tro en smell I låret, tenker man at ja, det må vel klare, men det gikk ikke så lenge da, så han ble jo byttet ut da, men når man da bytter innspillere som med å score mål, og I tillegg preger kampen som Holgrim Pedersen gjorde, så er det jo litt et lag som Ståle Solbakken sidder på da, men vi får jo håpe for Julian Ryerson sin del, at han klar igjen til siste kampen og kan også være med og bidra der.

0: Bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingo-blokker på følgende steder: Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Prix Mosedmoen, Spar Bruveien, Ekstra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

The Go-Go Dolls, eller Google, er det kanskje? Litt usikker. Iris var det dørte der. Går mot slutten av dagens 9-11, men straks tid for lunchmix, som vi hadde fri I går. Men I dag vi tilbake igjen. Neste er på vei inn I studio for straks her. Jeg har ingen anelse om hva vi skal prate om I dag. Kanskje en ting vet jeg at vi kommer nok litt innom fotball. Det vil jeg nok tro. Men ellers så det for så vidt nok så åpent, så heng på hvis du har lyst til å få med deg dagens lunchmix.

0: I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service er brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gammel? Da sjåes vi på Setesdølen.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Idag på selveste sankthansaften så blir det overveiende vestlig bris, periode med sørvestlig opp I liten kuling på kysten øst for Lindesnes, eller skiftende skydekke og oppholdsvær. I morgen onsdag vestlig bris, periodevis sørvestlig, frisk bris på kysten, om kvelden nordvestlig liten kuling vest for Lindesnes. Skyvær fra onsdag morgen for det meste. Pent vær. Temperaturene de vil holde seg høye gjennom uka, ligger på makstemperatur på en 23-24 grader I dag. Før det stiger de nærmeste dagene opp mot 30 grader vil det bli I løpet av uka.

0: Hvor var du da Norge slo Brasil på dagen I dag? Det var vel forrige gang vi var et VM, var det
1: ikke? Jo.
0: I 1998, og dermed gikk vi jo videre. Vi vant jo 2-1 over Brasil. Kjetil Rekdal skåret jo på straffe på slutten der.
1: Ja, gjorde det.
0: Et av to-run the flow hadde blitt holdt I trøya. Det som ingen så.
1: Det som ingen så, ja. Det var
0: en svensk fotograf hadde tatt bildet. Ja,
1: for det ble mye snakk om den straffen som vi ikke skulle hatt. Ja. Som vi fikk, og så fikk han svenske fotografen blottlagt alt.
0: Tror du ikke, han, tror du ikke de her Brasilspilleren tenkte når den bildet der kom? Nei!
1: Ja,
0: hvorfor skulle det være en fotograf der da?
1: Ja, ja men så, altså, Flonaldo ble han kalt, Tor-André Flo.
0: Jeg satt på en love oppe I Øvrebø sammen med en gjeng med folk, og så den kampen der. Ja. Det nye blir jo nå, hvor var du da Norge slo Senegal og tog seg videre til?
1: Ja.
0: Det var jo på samme dag faktisk, for vi bikket jo midnatt.
1: Altså, det klinger jo litt eller annet bedre å slå Brasil da, 2-1 eller Senegal på en måte, men Senegal...
0: Jo, men samtidig så vi jo nå, vi jo ubeseiret etter to kampe.
1: Ja, vi det.
0: Vi var jo ikke det I 1998.
1: Nei, langt ifra.
0: Så nei, jeg var jo da I gravene som kjent. Du satt hjemme med popcorn.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja, popcorn på natta.
1: Ja,
0: hva dette for noe?
1: Det var noe jeg hadde bestemt meg for I går så fikk jeg lyst på popcorn.
0: I alle dager. Hva skjedde der?
1: Jeg vet ikke. Jeg bare spiste meg på en nævlig, tror jeg. Så var det nok, så var det nok.
0: Men det var I hvert fall 1998 at Norge slo da Brasil I den... det blitt sendt noen ganger den straffa til Kjetil Rekdal.
1: Ja, men vi et lite land, det godt å ta vare på de store øyeblikkene fra det.
0: Mm. Frøya-tunnelen det I dine tidligere områder?
1: Og det litt lenger nord da.
0: Litt lenger nord?
1: Ja, det oppe I Trondheims-trakten, det. Sånn hadde vi mellom Hitra og Frøya,
0: ja. Hitra, ja, det jo Trøndelag,
1: ja. Ja, så litt lenger nord enn det jeg kom ifra. Mm. VG, de fant ut at de skulle lage avis, og kom ut, første nummer av VG kom ut, ved krigens slutt I 1945.
0: Det tenkte jeg faktisk på her om dagen, for at jeg gikk forbi en sånn avisstativ, og tenkte at det var jo helt vanlig før, så kjøpte man en utgave av VG,
1: ja, ja, ja.
0: Og se litt hva som skjedde, det var jo før internettet.
1: Ja, det var det.
0: Hvem kjøper VG
1: nei,
0: nå?
1: Nei, når ser man noen som sitter og blar I avis?
0: Nei, det sjeldent, for å si det rett ut.
1: Det må være spioneren, tror jeg, som har klippt hål.
0: Ja, med hål I midten, ja. Liksom, ja.
1: Ellers da?
0: Kong Harald og dronning Sonja ble signet I Nidarosdomen I Trondheim I 1991.
1: Ja, vi kan jo ta med oss noen bursdager kanskje da, som noen som verdt å feire I dag. Eva Brattholm, husker du? Journalisten Eva Brattholm har bursdag I dag, født I 1953. Ellers Zinedine Zidane har bursdag I dag.
0: Ja.
1: Født I 1972.
0: Skalleren.
1: Skalleren, ja. Det var vel I 98 det.
0: Ja, det var kanskje det.
1: Materazzi. Ja. Skalle I brystet der.
0: Ellers dagen I dag FNs dag for offentlige tjenester.
1: Ja vel.
0: Som om det skulle være noe å feire. Burde de heller legge ned noen offentlige tjenester? Det jo så mye byråkrater rundt forbi at det burde vel snart stramme inn litt på sånne tingene.
1: Det de bør gjøre på dagen I dag, det å be sine ansatte, som å ikke være så ivrig I tjenesten, slakke av litt.
0: Ja, ja, ja.
1: Det kunne vært noe, tenker jeg. Ja. Det får være mentra for dagen I dag, for de ansatte I offentlige tjenester. Slakk litt av.
0: Tror du ikke det finnes mange av de sånn statlige sånn, selskapet som rundt forbi, der du nesten blir bedt, hvis du litt for ivrig når du kommer inn der, så tror du blir bedt om å ta med ro.
1: Ja,
0: altså, ikke sette oss I et dårlig lys som har jobbet her I 20 år nå.
1: Nei, men det gjelder ikke.
0: Ro ned litt. Finn en kaffe hvert 10. minutt.
1: Ja, men det gjelder ikke for statsforvalteren og ligningsmyndighetene.
0: Nei.
1: Det for de beskjed om å gire på.
0: Gire på. Ta flest mulig svin.
1: Ja, men snakk med de som venter på en byggeløyve eller noe sånt nå. Reguleringsplan.
0: Da går det sent.
1: Da
0: går det sent.
1: Du, var det alt?
0: Jeg tror det.

0: Vi må vel kanskje litt innom dette VM da, som jo turer videre. Nå Norge klar for videre spill, altså sluttspill I VM, 16-delsfinale, der de kan vel, som det ser ut nå, hvis de da kommer på andre plass, vel mest sannsynlig møte Elfenbenskysten, et nytt afrikansk lag. Og vi har, ja. nå har vi jo god erfaring, for nå har vi jo møtt de.
1: Ja, vi har det.
0: Og det laget vi møtte I går vel ranket bedre enn Elfenbenskysten.
1: Det var jo egentlig Senegal som vant Afrikamesterskapet, egentlig.
0: Det var det, men så ble de fratatt titlet etter hvert. Ja, det var mye styr der.
1: Det gikk jo av barn til lag, av barn og styrte og helgjert.
0: Sadio Mané stod jo på midtbanen der og beordret de ut igjen.
1: Ja.
0: Må jo gi oss.
1: Det mye rart til.
0: Sadio Mané, som jo visst nok et fantastisk menneske, har en enorm omsorg for alle rundt seg. Han har jo nesten en by oppkalt etter seg, tror jeg.
1: Ja,
0: det, han visst en helt utrolig kar.
1: Som litt sånn som han der Kanté.
0: Ja,
1: for han dro jo hjem med fansen og spilte FIFA og sånt.
0: Ja, stemmer det.
1: Han kjørte rundt en liten Cooper, han. Ja. I alle år.
0: Ja.
1: Mens gutta kom I Range Rover og rollsatsen, så kom han I Cooper sin og dro på fest hos folk og spilte FIFA.
0: Ja. Det liksom ikke det du tenker når du ser Mané, for han jo ikke akkurat han jo ikke den der sprudlandsfyren.
1: Nei, han har vel ikke akkurat det.
0: Men han ser jo knallhard.
1: Ja, han ser ut som en nedgjorten, han.
0: Men han visst et fantastisk menneske.
1: Ja, så bra da. Han tappte I går.
0: Ja, jeg gjorde det. For det at kampen I går, vi må jo si et par ord om den. Det var, jeg må innrømme, tradisjonen tro, så bette jeg jo på Senegal.
1: Ja, det gjorde.
0: For det at jeg vinner jo aldri på bett. Så nei, jeg har bestemt meg for, nå skal jeg bette på Irak I første kampen,
1: ja.
0: Så bette jeg på Senegal nå, og så skal jeg er litt I tvil om jeg skal bette på Frankrike eller nå, for jeg vet ikke helt om jeg ønsker de på topp eller andre plass.
1: Det som greia her, det at man kan godt bette på både Senegal og Irak, og Frankrike, fordi at hvis Norge taper, så vinner man for peng.
0: Ja, det jo noe med det også da.
1: Ja.
0: Men jeg følger jo tradisjonen, jeg tappte jo betten I går også da, men så vant jo Norge og klar for 16-finale. Det var en litt rar kamp I går, for jeg trodde egentlig at Senegal ville gå ut I et vanvittig tempo og presse Norge sånn som Irak til en viss grad gjorde.
1: Ja.
0: Men det var noe rart der. De virket litt sånn...
1: De litt usikre på hvordan de skal gjøre dette her, tror jeg.
0: Det var veldig rart. Det
1: virket sånn, og så er det noen gamle storheter som I ferd med å se siste oppløpssiden.
0: Jo, men samtidig så vant jo Afrikamesterskapet, det jo ikke lenge siden det.
1: Neida.
0: Så nei, det var veldig rart å bare se at Norge da faktisk fungerte I alle ledd I går,
1: absolutt.
0: Og det var litt betryggende å se.
1: Og så er det rart å se hvilken benk vi har nå.
0: Ja, det helt vanvittig.
1: Fredrik Aursnes på midtbanen det det samme Sande Berge blant annet da. Han har ikke fungert så bra som vi hadde håpet
0: Aursnes har ikke helt det, nei. Men en som fungerte definitivt når han kom inn for en skade av Julian Ryerson det jo en kar, altså Ståle Solbakken sa jo det at når han dør en gang så må de forskrekke han en hjerne der
1: ja, Ryerssons hjerne
0: ja, for han ikke helt normal
1: nei, det var vinnerskaller sånn. Det noe fighting greier det.
0: Jeg pratet litt med Gustav Steimler fra Sørkøp I går og han sa det at Julian og sånn, han hadde fått opplyst det, at de hadde sjekket litt I arkiv og sånn, ja. Og hva som hadde vært på Erling Braut Haaland, han ble jo banens best I en kamp der for Bryne. Julian Ryerson, han har spilt med beinbrudd tre plasser I beinakampene. og når du da får en lårhøne som han har fått seg, ja. Som han fikk I første kampen.
1: Ja, det var ikke vi godt vi.
0: Nei. Men han var jo sikker på han kom til å klare det. Altså, når du har spilt med beinbrudd, så klarer du deg I god lårhøyne.
1: Men det en litt annen mann, altså.
0: Ja.
1: Men så har vi jo en benk da, Frode.
0: Ja, så kommer Holmgren Pedersen inn og løper helt til et kamp at du var på slutten.
1: Ja, da gikk han på herland på slutten.
0: Ja,
1: han greide ikke å sette foten ned. Og så er det en litt rare dommer I dette mesterskapet.
0: Ja, veldig rart.
1: Det noen rare dommer her.
0: Ja,
1: Og han I går, han har vel gitt ut tre røde kort, tror jeg, I sin første kamp.
0: Det ga noe kort I det hele tatt I går.
1: Nei,
0: I
1: går ikke sånn.
0: Og de meide jo hverandre mer I ordentlig dueller, sånn som fotball skal være.
1: Ja.
0: Og han blåste ikke.
1: Nei.
0: Det fortjener han faktisk en pause for.
1: Ja, for det var konsekvent begge veier.
0: Ja, det var det.
1: Og da det ikke så farlig.
0: Nei.
1: Det var, Norge var jo nærme flere måler, altså.
0: Ja, det var det.
1: Jeg må jo si det at den som... den som keeper redda mellom beina, den fikk samlet beina sine som prostituert uten penger
0: den er helt I begynnelsen der
1: ja.
0: Jeg får si det sånn, jeg var jo på gravene I går når eier denne ballen forlot panna på han da var 2000 mennesker oppe fra stolene sine
1: det var I god heading
0: og en vanvittig jubel helt til de så at ballen var gått ut I fra mål igjen
1: ja Og så har jo Braut Haaland den i stanga, den han slapp av for keeper for andre ganger etter mesterskapet. Så det, men vi vant jo da, og så har vi en bank som du sier, som kommer inn. Patrick Berge har vært kjempegod.
0: Kjeldrup som igjen kom inn, fortjener vel kanskje å få neste kamp nå, tror jeg.
1: Ja, det synes jeg. Ja. For en USA har ikke fungert.
0: Så, han har ikke fungert som jeg hadde håpet på, men Kjeldrup har jo kommet inn i to kamper nå, og hatt noe skikkelig debuttrevleri.
1: Ja, absolutt. Verdien av Sander Berge og Vassbank Ayer, ja, den er udiskutabel.
0: Den er stor.
1: Ja,
0: og så var det gøy å se at Martin Ødegaard fikk endelig bevist litt av, for han har blitt kritisert.
1: Ja, han har det.
0: Og det må være deilig for han å bare kjenne at den kampen, den gikk faktisk inn.
1: Den passningen han trer igjennom til Haaland der, ja, den er så på millimeter.
0: Det er det, og så ser hun egentlig veldig svag ut, så jeg tenkte, nei, hvorfor skal du
1: den,
0: så
1: løst? Den leier han å fikse og snappe, tenkte jeg. Ja. Akkurat nok. Nei, bra.
0: Nå blir det spennende. Nå er det 16-delsfinale som er det neste da. Altså, de skal jo spille mot Frankrike til fredag, men litt sånn... Det kan gå alle veier, tenker jeg, for det, at det er litt avhengig av hvilken lag de stiller med.
1: Ja, det som Ståle Solbakken sier i dag, en tydelig rørt og lettet Ståle Solbakken gjør en ting helt klart. Det blir ikke den samme elveren som startet mot Frankrike.
0: Nei, jeg tror nå endelig skal de der som har siden og ventet nå skal få sjansen.
1: Ja da, men det har jo vist seg at det er jo ikke noe dårlig benk.
0: Nei, det er akkurat det ikke er. Det... Men uansett hva som er venn og vri på det, hvem det skulle bli i 16-delsfinalen, så kan det, hvis da Brasil og Tyskland gjør jobben sin, blir enten Brasil eller Tyskland i en 8-delsfinale hvis Norge skulle klare det.
1: Ja, det greier de å slå et av de lagene, tror jeg. Så kan de slå alle.
0: Ja, det kan
1: de. Men det som er greia, fordi at Ståle Solbakken sier jo det at det ikke blir samme elveren mot Frankrike til fredag. Mm. Tror du Frankrike stiller samme elveren da?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei.
0: Jeg har vel en følelse at kanskje... Ja, det kommer litt an. Det kan være at Mbappe og Haaland bare vil være der. For fordi, de vil jo gjerne bli toppskårere.
1: Ja, men hva er med de folkene der?
0: Nei, det er noe rart. Det er noe veldig rart.
1: Altså, i går så jeg Argentina. Messi. Ja. For en fyr. Ja. For en fyr.
0: Det er helt vanvittig.
1: Og så er det Mbappe og Haaland.
0: Ja.
1: De svarer bare.
0: Ja, det.
1: Lager to
0: mål. Og så skal vel Kane i kveld, skal han gjøre
1: det? Ja, skal det.
0: Så skår vel han over to, tenker jeg.
1: Det er så, når du leser at Erling Braut Haaland har 56 mål på 52 kampe, for det norske landslaget. Ja. Det er helt sjukt.
0: Det er helt vilt. Det er helt vilt. Nei, vi får vi bare kose oss etter i natt.
1: Ja, vi er en veldig norsk i dag.
0: Ja, vi er veldig norsk i dag.

0: vi må ta en ting til fra VM, for supporterklubben Oljeberget har jo virkelig satt seg I cellene og blitt fått oppmerksomhet. Jeg var på, jeg husker ikke en kamp det var, men det var en av de før VM nå, første gang du fikk sette det der ro-greiene.
1: Ja.
0: Og da satt jeg opp på langsiden der på Ullevål, så plutselig så alle satt seg ned. Og så var det helt stille.
1: Ja.
0: Skal de nå for noe?
1: Hva skjer nå?
0: Og så begynte det der ro. Det var første gang det ble presentert. Og så tenkte jeg, det var veldig litt Island dette her.
1: Ja, det er.
0: Ja, men så har de klart å gjøre det til sin egen greie. Og ikke minst med det humøret som norske supporter I ja, USA.
1: Det noe så voldsomt.
0: Ja, så tror jeg rett og slett de har klart å sjarmere på et litt rart vis.
1: Ja, de har det altså. Fordi vi jo et lite vikingland, vi jo da, så Island jo jo det. Mhm. Men det greier jo å fange hele nedre Manhattan og Times Square. Og...
0: Fantastiske klipp som ligger ute der fra en yoga-team som var på Times Square.
1: ja.
0: Der den norske fansen I bakgrunnen faktisk blir med på yoga-teamen
1: ja, det...
0: og klarer å stjele oppmerksomheten der
1: også. Alldeles fantastisk.
0: Ja, det utrolig bra.
1: Så det klart, det viktig nå da, ikke kanskje misbruke denne her ro-greia.
0: Ja, for det begynte jeg å tenke litt på I går, når det var liksom ro-ro til fiskeskjær I hvert tiende minutt, så tenkte jeg, kunne du dreie det litt Altså, la det bli en sånn severdighet en eller to ganger I løpet av kampen.
1: Jeg tenker to ganger I kampen.
0: En I hver omgang.
1: En I hver omgang. Sånn, en at det et kvarter, og så en at det 55.
0: For nå blir det liksom på en måte litt oppbrukt når til og med Stortinget har kjørt ro-greiene.
1: Ja.
0: Alle som liksom skal prøve inn må gjøre dette her.
1: Jeg så jo et intervju med han som hadde kommet opp med dette her da. Han har jo fått en ny hverdag.
0: Ja, det en farveklatt.
1: Ja, det typer jeg. Sånn. Ja. Men vi må jo si det at svenskene for eksempel nå da, svenske avisskribenter, de skriver at nå Norge nå håner dere også, altså.
0: Ja.
1: Norges VM-avansement får skandinaviske skribenter til å gispe etter luft.
0: Ja.
1: Så det, og med ro og alt det greiene der, så har vi... Hva har svenskene da I VM vist det?
0: Nei, men de har vist...
1: Altså supporteren da?
0: Nei, det kan du si, og jeg hadde faktisk så kikket litt på Aftonbladet I går, og følger meg litt på... Jeg synes det så gøy med å se norsk-svenske konkurransen. Og der var det faktisk flere av de som sendte inn bidrag da, til denne chatten,
1: ja.
0: Som så skrøyt av hvor mange nordmenn det egentlig på tribunen?
1: Ja, det kan du si, for sånn, de er nok så mange altså.
0: Ja, det veldig mange.
1: Så det mye folk I USA om dagen, I forhold til svenske ser jeg jo da. Men jeg vil nok tippe at Sverige har en liten sånn misunnelseshang nå,
0: ja.
1: Overfor at vi har kommet opp med dette her.
0: Ja.
1: For de har ingenting sånn, noen for en heie, Sverige.
0: Nei, altså blir det spennende å se på Sverige da, hvordan de klarer seg videre nå. De har jo vist både topp og bunn, for å si det mildt.
1: Ja, det
0: fra 5-1 seier til 5-1 tap. Har vel en kamp igjen, og kommer vel mest sannsynlig til å gå videre da, så vi får se litt hvordan det...
1: Jeg var I byen, og så Sverige Nederland faktisk, nede I gravenområdet der.
0: Ja.
1: Og da kom det to svensker og satt seg bak oss på samme benken der.
0: Og de gikk de.
1: Og det var en rar opplevelse på det.
0: Ja.
1: Faktisk. De tapte jo 5-1, vet du. Ja, de gjorde det. Måte på. Men nei, vi I vinden altså.
0: Vi I vinden.
1: Uansett hva som måtte skje nå, så skal vi jo spille to kampe til I hvert fall.
0: Det skal vi. Så får vi se hva resultatet blir etterpå.
1: Ja.
0: Vi kan vel sånn sett... si at de har innfridd forventningene, kan vi ikke det?
1: For all del.
0: Går ikke det altså, å si nå?
1: Det norske folk må være edruelige nok til å skjønne at vi kan ikke vinne VM.
0: Nei.
1: Men vi er heldige som kommer så langt nå, at vi skal møte Frankrike nå I en kamp som egentlig ikke betyr noe, sånn sett.
0: Kanskje hadde på en måte vært litt gøy, det hadde vært mer spenning da selvfølgelig, men det hadde vært litt gøyere hvis det hadde hatt en betydning.
1: Ja.
0: For da hadde du virkelig fått testet det mot det som mest sannsynlig blir et av finallagene.
1: Ja, det gjør det mest sannsynlig, ja.
0: Mm.
1: Ja, så får vi se da hva Frankrike kommer med til fredag. Vi har I hvert fall to kampe til da, Frode.
0: Oh, yes.

0: Dronning Sonja, som i helgen var i Kristiansand en tur for å åpne kunstutstilling på Galleri Biset.
1: Ja.
0: Har fått kulturpris nå.
1: Har du det?
0: Ja. Jaha. Så du kunsten til forresten?
1: Nei. Hva er det nå for noe?
0: Nei, det var bare maleri.
1: Har du malt selv?
0: Ja.
1: Ja vel?
0: Og jeg revet vekk, vet du.
1: Ja, det ble jo nok, ja.
0: Ja. Nei, jeg skal ikke si det. Jeg får bare folk på nakken hvis jeg begynner å si noe. For jeg er jo ikke fagudannet på dette.
1: Nei.
0: Så jeg skal ikke si noe om selve kunsten. Men det vi kan si om dronning Sonja, hun har fått kulturpris.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har jo litt lyst, du kjenner jo noe til å se dette her maleri da, bildet da. Ja.
0: Men dette er da en kulturpris som hun har fått. Den første kulturprisen som er delt ut i Vestland fylke.
1: Ja.
0: Vestland fylke har gitt kulturprisen til dronning Sonja.
1: Ja, hva er det som foregår her?
0: Det er at hun har fått den nyopprettet kulturprisen.
1: Hennar majestet, står det.
0: Ja. For sin innsats som kulturambassadør for å løfte fram Vestland som kulturregion.
1: Ja.
0: Så har de valgt å gi det til dronning Sonja.
1: Ja.
0: Er det litt Obama her? Så var det Torbjørn Jagland som de da ønsket å treffe Obama, så tenkte han, så skal jeg få til det. Jo, jeg gir noe, jeg gir han fredsprisen.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så var det uten blykselausen.
0: Ja, det var det.
1: Og dette her liksom, hva skal vi gjøre nå for at vi har lyst til å ha Sonja her?
0: Ja.
1: Jeg gir en kulturpris
0: ja.
1: På bekostning av de som virkelig bør, at, de som skal ha det.
0: Da visste de jo at de kom til slottet, vet du, for ja, det var der, ja, ja, ja. De var jo der og delte han ut.
1: Ja, fylkesordfører Jon Askeland, altså, den kulturambassadør uten like, sier de da. Ja, ja, Vestland altså.
0: Men har de
1: opprettet den prisen bare for å gi han til henne?
0: Kan være han vekk neste år.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men altså, tildelingen har skapt debatt.
1: Ja.
0: Trass i at fylkeskommunen ønsker å fremstille som en gladsak da, så har det ført til debatt. For kritikeren mener at juryen har latt seg blende status og kjendisfaktor.
1: Ja, det er jo ikke tvil om.
0: Nei, tidligere teatersjef Terje Lyngstad kaller prisen en fornærming mot kunst- og kulturarbeid som jobber i det stille i Vestland.
1: Ja.
0: Jeg vil tro at det er noen av de der også.
1: Ja, fordi at det blir så fryktelig teit.
0: Det blir bare litt rart.
1: Ja, veldig teit. Ja. De sammenligner det med det famøse Nobelprisen til Jagland, da, ja, ja. Det som gikk til Obama for at han skulle få lov til å møte han selv.
0: Mm.
1: Det blir litt rart dette her.
0: Ja.
1: Det er en fornærmelse mot de som virkelig jobber med kunstfremging, som det heter.
0: Mm.
1: De er opprettet, det er bare for å treffe henne.
0: Mm.
1: Veldig rart.
0: En kulturpris er ikke bare en æresutnevnelse. Det er også en anerkjennelse fra fellesskapet, ofte en kjærkommen økonomisk støtte. For det føles jo litt pengepremier med dette her.
1: Ja, men
0: det tror jeg dronning Sonja jo trenger, for det at de har møvet likehold på slottet.
1: Ja, for det pleier å gå ut. Hvorfor er jeg jo ikke ute selv da, men sparker spade og skraper litt, og maler litt?
0: Da tar vi en Øystein Sunde av folk til slikt.
1: Ja, det er klart det at det er smart å gi kulturprisen i Vestfold til hoved, en pris. Ja, en pris som kom i år og forsvinner neste år.
0: Spennende som man er der neste år.
1: Ja, han ikke. Ja.

0: ut av time 1. Hvis ikke vi har sovnet når vi tilbake igjen, så skal vi prøve å få lavlydslaget til neste time. Er det trøtt i dag?
1: Ja, men det...
0: Se for meg at det blir en cowboystrekk i dag.
1: Ja, men det skjer, vi ikke alene om det da. Folk jo trøtt i dag, skal være trøtt i dag når Norge har spilt fotballkamp klokka 2. Jeg la meg klokka rett over 4 i natt.
0: Ja.
1: Da var det jo nesten lyst.
0: Har du sovet noe før?
1: Ja, jeg la meg når klokka var 10:30.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg klokka på ringing.
0: Ja.
1: Og sto opp og lagde popcorn.
0: jeg tror denne popcornen har gjort i svima. Jeg tror ikke helt at du visste hva du holdt på med.
1: Det tror jeg ikke heller. Det var sikkert, det var veldig rart bare.
0: Ja. For jeg sover en time der, sånn i 12-tida. Tenker jeg, når klokka ringte da, å fytti, det var tungt.
1: Ja, det var
0: så tungt å komme seg opp.
1: Ja, så hadde...
0: Jeg tenkte, oi, det virkelig helt der.
1: Jeg hadde en av sønnerne mine som hadde trua med å komme opp snart på natta,
0: ja.
1: For å sitte sammen og se.
0: Ja.
1: Men så hadde så, for da, hvis ikke så hadde jeg tenkt på å ligge i senga med en iPad og bare
0: ja,
1: se på iPaden men jeg sto opp altså
0: og lavde popcorn
1: fant litt cola zero og litt popcorn og
0: veldig sånn, og, interessant
1: så la meg klokka 4 i dag, altså, det var blitt lyst veldig rare greier for
0: meg. Ja, vi skal hjem og ha en kobberstrekk, men før det så skal vi ha en time til med lunsjpiks.
1: Ja, vi skal ha det. Everyone's

0: Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregistret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Norsk Seismisk Nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Lunchmix, time 2, Nessa Bjørvann I studio. Vi har en time igjen. Vi må prate litt om Birgit Skarstein I denne timen her, og hun kom innom.
1: Ja.
0: Og du har flytt.
1: Ja, det. Og det, ja, ja, vi skal prate om det, fordi hun ble det vel noe der. Mm. Altså, eller så har jeg jo kikket litt gjennom avisene, da, Frode, og det klart at på en sånn dag som dette her, så det jo mye fotball. Det ikke til å komme unna.
0: Så du bildene av Jonas Gahr Støre?
1: Ja, gjorde det.
0: Han sa det med dyna rundt, så jeg tatt bildet, han sa det kikket på TV. Det den min, altså det jo en dataskjerm.
1: Ja, det en dataskjerm, ja.
0: Og for I alle dager, han kikket ikke på en TV, han første sjans.
1: Det Støres bildet tar helt av, står det.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Vi får gjøre unna en time til, da, så vi kan finne noe annet enn bare fotball, på en måte.
0: Ja,
1: Tror du det går an?
0: Ja, jeg tror det. Vi henger på da.

dag på selveste sankthansaften så blir det overveiende vestlig bris, periode med sørvestlig opp I liten kuling på kysten øst for Lindesnes, eller skiftende skydekke og oppholdsvær. I morgen onsdag vestlig bris, periodevis sørvestlig, frisk bris på kysten, om kvelden nordvestlig liten kuling vest for Lindesnes. Skyvær fra onsdag morgen for det meste. Pent vær. Temperaturene, de vil holde seg høye gjennom uka, ligger på makstemperatur på en 23-24 grader I dag. Før det stiger de nærmeste dagene opp mot 30 grader vil det bli I løpet av uka.

0: Vi må jo si at det litt blendet alt VM-stoffet som i dag. Det jo naturlig etter en sånn kamp som var i natt, at det blir mye det i nettavisen rundt forbi. En ting som du nevnte for meg her, Roger, jo de her små flaggene som de har på banen før hver kamp.
1: Ja.
0: For de er små.
1: Det det sykeste, skjønner du, fordi at det en ting jeg lurer på, og det jo klart at det finnes det jo, eller så lenge det finnes, ja. Så er det jo noen som kan trykke dette her. Ja.
0: Hvilken maskin gjør det?
1: Hvor har de den?
0: Ja.
1: Hvilken hangar står den på?
0: Ja. Fordi, for det er fascinerende, rett og slett.
1: Det er veldig fascinerende, for disse flaggene der er sikkert 50 ganger 40 meter.
0: Jeg må jo innrømme den første kampen jeg la merke til de flaggene, og så på begynnelsen. Jeg tenkte, med en gang jeg så det, så tenkte jeg, oi, dette har de lagt inn som sånn grafikk.
1: Jeg tenkte det,
0: ja. På TV-en, helt jeg plutselig sa at det var en høy med folk som tog rundt
1: der. Yes, og så er det så fin.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, det er jo noe som trykker dette her da. Hvordan gjør de det greia?
0: Nei, altså, du har jo selvfølgelig en stor maskin som trykker flere omganger, men dette skal jo sys sammen på et vis.
1: Ja, det skal
0: du
1: uten...
0: Uten at du har sjanse til å se det.
1: Yes, og det er...
0: Det er veldig fascinerende.
1: Det er utrolig fascinerende. Sånn, da sitter jo selvfølgelig folk som er grafisk utdannelser, ja. Og tenker, får noen nepe.
0: Ja, nå må de gjøre
1: de
0: begynner å lese samtidig.
1: De har jo ikke en Heidelberg-maskin som er 50 ganger 80 meter lang.
0: Nei, og det har de jo ikke.
1: Nei, så, men det er også fin summa.
0: Ja, det er det.
1: At man ser jo ikke det.
0: Nei. Utrolig fascinerende. Som hvis ikke de hadde gått igjennom sånn korrektur på de før, så etterfor kom helt skjevt ut.
1: Ja.
0: Det, liksom, et av de med korsis var liksom helt på skjeva den ene.
1: Ja, så lenger opp.
0: Ja, lenger opp. Ja,
1: sånn da. Jeg bomma med fargen ja. Her fullstendig. Og nei, det er nok så fascinerende, for jeg har sett det før på sånne bannere som de bruker når de har oppe på tribuna som de pleier å trekke over hele tribuna og sånn. Mm. Så jeg har sett det før sånne ting da, så har de faktisk enkelte når de lager bygg, nye byggverk ja. I stillasene sine, så har de sånne ting der her. Men det har vært artig å vite hvordan det gjøres, for det har jeg faktisk, det har jeg undret på ganske lenge, hvordan de gjør det greiene der.
0: Ja, og så her en dag så jeg jo en som, for det de ikke viser på TV, er jo når de drar dette der sammen.
1: Ja.
0: Da går de over til noen andre bilder på TV, og da er det fart i de som gjør det.
1: Ja, det er klart det, vet du.
0: Og da er det de som står lengst mot midtbanen, som tar tag i toppen, og så løper de inn mot midten, og der var det en som snovlet.
1: Ja, ble med
0: i rom. Han ble med inni. Og så la de ikke merke til det, for de skulle ta neste runde igjen over
1: nei,
0: der igjen.
1: Nei, for meg da, jeg kunne jo fått panikk.
0: Og du så jo mannen lå kravla inn i der, prøvde å komme seg ut.
1: Men tenk for en panikk.
0: Ja.
1: Tenk hvis de hadde pakket det sammen, og så hadde de ikke funnet den for neste kamp. Men er det samme flagget som går over, hvis de spiller i Dallas, og de spiller i Canada, i Mexico, og de spiller i New Jersey, og, er det samme flagget? Det er
0: liksom at de bare frakter de rundt.
1: Ja,
0: det er USA og FIFA dette her, de bruker litt penger på dette her.
1: Jeg vil jo tippe at det flagget det veier kanskje noen kilo når vi pakker sammen.
0: Men det må jo være tidenes avtale å få et grafisk firma dette her.
1: Skjønner ikke hvordan de gjør det.
0: Trykker
1: de. Det irriterer meg at jeg ikke forstår det.
0: Ja, kanskje vi kan lese oss opp på det.
1: Ja, kanskje.

0: Birgit Skarstein skal vi prate litt om.
1: Hvem er leste jeg for?
0: Hun går vel i kategorien Norges blideste?
1: Ja, hun er jo da en paralympiker, er hun ikke det?
0: Jo.
1: Som er rullestol.
0: Relativt bra suksess, for å si det sånn.
1: Ja, hun var flink. Mm. Roer hun?
0: Ja.
1: Det er jo noe som sier bam, bam.
0: Ja,
1: det er jo.
0: Ja, det er det, kan du si. Men hun har vært ute og flydda, og hun har tidligere vært ute og kritisert SAS, fordi at de har en dårlig håndtering av folk med rullestol.
1: Jaha.
0: Det er vanskelig å skulle ut og fly med rullestol.
1: Ja vel.
0: Jeg lurer på om denne kritikken har gått litt inn på dem. For at det nå har jo blitt hengt ut på Gardermoen.
1: Nei, altså, er det sant? Er det mulig?
0: De sa vel ikke navnet på høytaleren, men de sa at det var en med rullestol, som ikke hadde bestilt sånn, hva heter det nå, du skal sånn følge inn?
1: Assistanse.
0: Ja, men tidsnok, for det må du gjøre innen 48 timer, før du skal fly, så må du be om assistanse. Så sa de på høytaleranlegget at det var en med i rullestol, som altså, det er fryktelig vanskelig å se hvem som sitter der da, i rullestol.
1: Jo, altså, den er jo ikke pen.
0: Nei.
1: Men avisen har jo fått ut at Birgit Skarstein ble hengt ut over høytaleranlegget. Det er jo ikke sant.
0: Jo, på en måte så gjorde det, for jeg tror ikke det var så mange andre i rullestol der, så det var ikke så vanskelig å se hvem det var.
1: Nei, men det er jo ikke noen andre på flyplassen som vet at det er hun, liksom.
0: Nei, sånn, nei. Men problemet var jo bare at hun hadde jo bestilt.
1: Ja, for 28 dager siden.
0: Det hadde hun papir på.
1: 28 dager siden, liksom.
0: Ja.
1: Så hun hadde jo ikke bare litt ting på sin plass.
0: Og det var jo jeg tror det var en advokat som hadde henvendt seg til de skranka der, mente at dette er jo ikke helt greit å drive opplyse sånn på høytaleranlegget.
1: Nei.
0: Og da hadde de jo sagt at, ja, det er samme person som har kritisert oss, hadde de jo sagt.
1: Og de hadde
0: De hadde dratt den av, vet du.
1: Ja, vel. Så dette her hadde de ikke greid å dy seg for, altså.
0: Nei.
1: Det er jo selvfølgelig ikke bra, overhovedet ikke, og i hvert fall ikke av et godt drevet selskap som SAS.
0: Mm.
1: De skal ikke gjøre sånt i stedet. Det var ille nok å være ute og fly med rullestol, men ikke du skulle bli hengt ut for å være en sløving.
0: De har med andre ord kastet frem uriktige påstander, som ikke stemte i det hele tatt. Og så var de jo veldig diplomatiske svaret sitt i begynnelsen av SAS, men nå vil de gå det litt nærmere i sømmerne og ta en intern gjennomgang.
1: Jaha. Ja. Hva betyr det egentlig?
0: Det betyr vel at de sier til de som var skranka der, neste gang så gjør det litt mer diskret. Gå litt mer rundt grøden da. Ikke gå så direkte sånn at alle skjønner hvem det dreier seg om.
1: Når du hører på høytaler, så er det bling, bling. Det var hun! Hun der!
0: Hun der!
1: Igjen?
0: Ja.
1: Nei, vi får håpe og tro at det blir bedre, for det er jo ikke god kjære å gjøre sånn.
0: Ja.
1: Stakkars, så har du bestilt assistanse på 28 dager siden.
0: Ja, så blir du beskyldt for at jeg ikke har gjort din fritsen med 48 timer.
1: Ja, det får være grenser. Absolutt være grenser. Altså.
0: Litt nærtagende personal hos oss der.
1: Ja, men hun har lov til å være nærtagende hun også.
0: Ja, og så tenker jeg, det viser vel kanskje litt at hun har et poeng.
1: Ja,
0: for å si det sånn.
1: Absolutt. Mm.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingo-blokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennossen, Kjell Nordland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: verden, Frode, verden er i krig, verden er i strid. Det er voksne folk som da ikke forstår at de er i ferd med å brenne hele jordkloden vår, altså. Det er ufred og krig mange steder i verden, og mange av de som kriger, de vet ikke hvorfor en gang. De må slutte med det der.
1: Slutte med krigen.
0: Slutte med å krige. Altså, for å krige, så må man jo i hvert fall vite hvorfor. men denne her krigen som da har gått over for å være, med folk i spissen, så er det ofte noe, det er sånne droneangrep, og de sitter folk 1000

0: Og så hette han jo da, han hette jo mer enn det faktisk, han hette Rasmus Forse Havmøller.
1: Havmøller?
0: Ja. Kan du være det noe mer enn en marinbiolog da?
1: Vindmøller igjen da?
0: Havmøller. Han 100% sikker på at hvitvalen Valdimir var en trent militærval.
1: Ja, for det ble jo spekulert om han hadde sånn sender og sånn på seg. Sånn,
0: ja, han hadde jo magebelte, vet du, når han ble funnet. Etter to års arbeid med Valdimir, sier jo nå en seniorforsker ved Universitetet i Agder faktisk, at han 100% sikker på at hvitvalen var en militærval. Det kan han si med 100% sikkerhet, sier Rasmus Forsø Havmøller til NRK, som da seniorforsker ved Naturmuseum og Botanisk hage ved Universitetet i Agder.
1: Hva si?
0: Det fint skal være.
1: Ja.
0: For de to siste årene så har han forsket på denne her Valdimir, da, denne her hvite valen. Og den ble jo da oppdaget utenfor Rolfsøya i Finnmark i 2019, denne her. Da hadde han på seg seletøy, merket med St. Petersburg på.
1: Ja.
0: Noe som da førte til spekulasjoner om han kunne ha vært en trent militærval.
1: Dette har han da holdt på å forske på i to år.
0: Ja, og det var
1: interessant
0: det.
1: Da.
0: Det var der da mitt spørsmål da dukket opp, hva er hvorfor, eller hvordan gjør du det? Ja. Hvordan går du fram? Ja. Har du spurt Valdimir?
1: Et dybdeintervju.
0: Ja. Ja. Du egentlig en militærkvar, du?
1: Ja. Nei, han lever ikke den her nå,
0: gjør han. Nei, han gjør vel kanskje ikke det.
1: Jeg er litt usikker.
0: Jo, han ble funnet død utenfor Risavika i Sola i 2024, faktisk. Ja. Hvordan har han da funnet av dette her?
1: Det kan du si.
0: Jeg synes det er veldig rart.
1: Det går sikkert spekulasjonene i om dette beltet som han hadde rundt inneholdt sånn ampulle.
0: Ja.
1: Så da hadde de kjent at dette var oppdaget, så bare for at ikke valen skal avsløre seg.
0: En sånn spion-tablett, sånn selvmordstablett.
1: Ja.
0: Cyanid.
1: Ja.
0: Sånn, men jeg tenker at Hvordan, jeg har jo spekulert på det mange ganger, for jeg har vært i SeaWorld, tror jeg, en gang.
1: Ja.
0: Og sett på de store spekkhoggerne som de får til å gjøre alt mellom himmel og jord.
1: Mm-hmm.
0: For det er store dyr, når du kommer nært på de. Men så har de jo et opp et par av de mannskap på Auda,
1: ja,
0: under opplæring der. De har jo spist de opp, for de er jo faktisk
1: rovdyr.
0: Men hvordan går det fram når du skulle lære en hvitval og være militærvalg.
1: Ja, det er fascinerende. Det er litt sånn, altså, dyr er jo fascinerende i seg selv, enn ja, dyr som bare er dumme.
0: Ja, det vet.
1: Men det er noen dyr som, altså, du har hundene med luktesansen sin, som jo bare helt fascinerende, hva de kan få til.
0: Men det har jeg tenkt på, er jo sånn, for en hund som kan lukte blod på 100 meters dyp i vannet, hva skjer når du kommer inn i en kjæring med alt for mye parfyme på seg?
1: Ja.
0: Jeg har jo noen filter som de kan stenge av.
1: Ja. Det vil si bare tusle seg ut av det rommet der og forsvinne.
0: Men,
1: sånn som kanskje mennesken er en øver hadde tenkt på å gjøre.
0: Ja.
1: Hvis det er alt for mye på filmen innholdt.
0: Nei, det er veldig rart. Men hvordan går det fram når du skal lære? Er du nede på dypet da, så har bilder av sikkert krysser, båter og...
1: Er forskeren i rapporten klar nå, liksom? Kommer han ut som...
0: Nei, men han bare sier det.
1: Han
0: er 100% sikker på det.
1: Ja, okay.
0: Men det er veldig rart. Er det bare de som trener de opp?
1: Jo, da.

0: Har vi Lars Krenke litt også?
1: Nei. Vi må ikke bli krenka.
0: Nei, men altså, alle blir det jo i en eller annen form. Du skal være veldig forsiktig med å mene noe sterkt noe til å gjøre ting, for at du vil oppleve at noen blir krenka av det.
1: Ja, det er nok så inn å bli krenka.
0: Veldig inn. Det er jo ikke noen grunn at det kalles for et krenkesamfunn.
1: Nei.
0: Her for et par dager siden så leste jeg om at norske VM-draktene skaper problemer.
1: Ja vel. Ja vel, ja.
0: Og da var det en kar som mente at det var helt håpløst, sånn som de røde draktene nå var utformet.
1: Ja vel.
0: For han var farveblind. Han var farveblind, han sleit med rød-grønn farve, kombinasjonen, og han sin opplevelse av å se på TV-en med de nye norske draktene nå, var at de gikk i ett med gresset.
1: Ja vel.
0: Det var bare små grønne menn som var der.
1: Ja, så vi skal ikke ta høyde for at vi er rødt, hvitt og blått.
0: Nei. Men det som var at vi snakket at buksene er røde. Det kan være noe der, det er det han spekulerer litt om, om de har gjort, for før er de vel hvide bukser og røde topp.
1: Ja.
0: Og dermed så sliter han på veldig store problemer med å følge med på kampen. Han klarer ikke å se hvor spiller han er på
1: gang. Nei, det forstår jeg da.
0: Ja. Nei, det er ikke alle som er farveblind i dette landet, så det er en... men så var det en ny sak i Lignans, det var en dag etterpå.
1: Jaha.
0: Da var det Blindeforbundet.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Jaha.
0: For svaksynte så skaper det viking-inspirerte baksida, det er jo nemlig sånn runeskrift, skaper problemer, vet du, trøbbel.
1: Ja, hvorfor det?
0: Det er rett og slett vanskeligere enn normalt å få med seg hva som står gjennom TV-ruta når du er svaksynt.
1: Ja.
0: Det er mange av oss i Blindeforbundet som ikke ser nummeret.
1: Nei.
0: I tillegg til navnet på drakta. Når en dag er slik en vri på skriften, er det nok vanskelig for flere også. Sier de.
1: Ja.
0: Rasende i Blindeforbundet.
1: Jeg tenker at hvis man kommer på det, gitt.
0: Det skal ikke være enkelt.
1: Nei, det skal ikke være enkelt.
0: Å finne på nye ting, liksom.
1: Nei, jeg tenker at det i stort sett går for det bra.
0: Ja.
1: Og at det er noen som ikke ser noe annet enn hårtusten til Haaland der ute.
0: Kanskje da må vi ta med, for jeg leste det, var det han Matthew McConaughey, eller hvem det var, fra Hollywood, som skrøyt veldig av bagdelen på norske drakter med de her skriftene. Han syntes det var veldig kult.
1: Ja, for det er jo litt sånn norrønt da.
0: Ja.
1: Ja, vi er jo litt norrønt, vi er jo illsinte vikinger har det vært.
0: Ja.
1: Men nei, vi skal ikke, det skal ikke være lett,
0: Frode. For å si det sånn, jeg tror kanskje, i hvert fall gjennom dette VM som vi har gått inn i nå, jeg tror de må bare la det være, jeg tror ikke de får gjort noe med det. Nei. Det var kanskje litt enklere i går, når de spilte med sort, for de som er farveblinde.
1: Ja, men det nok.
0: Han hadde en helt ny opplevelse, han som er rødgrønn farveblind, i går.
1: Men han trodde at det var fole med dommere der ute, da.
0: Ja, jeg tror du kan si det.
1: Antakeligvis en stund, men de er litt, de vil til livs litt utforminger på tall og bokstaver her, da.
0: Ja.
1: Litt vanskelig å lese for svaksynte.
0: Ja.
1: Jeg tenker at vi kan ikke, det er vanskelig å prise alle.
0: Men så tenker man selv, og ofte i løpet av en kamp, når du sier og ser en kamp, ofte må du kikke bak på drakta for å finne ut hvem er det som har ballen nå.
1: Nei.
0: Du hører jo på kommentatoren, du begynner å lese hvem er det igjen, og det er Wolf.
1: Ja, men hva med oss som er døde, som er tunghørt?
0: Ja, som ikke hører det også.
1: Ja.
0: Og som tidligere er svaksynt.
1: Og litt svaksynt.
0: Og farveblind.
1: Og farveblind.
0: Ja.
1: De får høre, de får et problem.
0: De får et problem.
1: Absolutt.
0: Helt sant.

0: Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline? Med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord? Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Radio Loland.
6: Det er tirsdag. Velkommen til meg. Så fint du fint at du på radioen, eller i radioen, med radioen. Ja, i hvert fall at du har skrudd den på. Jeg heter Hanne og har planer om å sitte her i et par timer fremover. Blir kjempeglad hvis du holder følge med meg. Det et trivelig selskap. Jeg lover ikke trivelig selskap. Jo da, jeg gjør det. Jeg lover at jeg skal gjøre mitt beste for å løfte opp denne tirsdagen her sammen med deg. Så bli med!

0: 23. juni I dag. Christopher Scholes, eller Scholes, fikk patent på en oppfinnelse som han hadde laget. Skrivemaskinen ble den kalt på denne dagen I 1868. Så var det en undersøkelse I Storbritannia på denne dagen I 1996 som viste at en av fem barn var avhengig av dataspill. I dag nok tallet mye, mye høyere. Og Norge slo Brasil 2-1 på VM, eller under VM I Frankrike. Seieren den sikret Norge gruppespill, og det var Tor André Flo som skåret det første målet, og Kjetil Rekdal som skåret det andre målet for Norge. På denne dagen I 1998, vi husker det så vel, Kjetil Rekdal iskaldt satte straffesparket I mål. På denne dagen I 1999 var det en mann som ran en bank I Tyskland. Da sa kassereren at han måtte se legitimasjon før han kunne gi mannen penger, og ikke bare viste mannen legitimasjonen sin, men han glemte det igjen I skranken også. Ble en enkel jobb for politiet.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi skal ta for oss et ordtak I dag, og ordtaket går som følger. Hurtig hjelp dobbelt hjelp, og det et ordtak som har opprinnelse fra en sentence hos Publilius Syrus. Det på latin, bist at qui cito dat, som betyr dobbelt gir den som gir hurtig, og det gir jo mening hele opplegget her, for hvis det går litt fort unna I svingene, da det fort gjort å gjøre feil, og da må man jo gjerne gjøre en jobb om igjen. Så noen ganger så kan det være lurt å ta seg litt ekstra tid når en oppgave skal gjennomføres, slik at man slipper dobbelt opp med arbeid. For en ting jo den tida en oppgave tar, noe annet jo hvis du må motivere deg hele veien på nytt til å gjøre den samme oppgaven en gang til, ikke sant? Så det kan jo være en slags motivasjon I første runde, uansett.

Jeg satt her for å prøve å komme på en sang som handler om potet, men så kom jeg bare på du og jeg og dumpappen, og tenkte at dumpappen var potita, men sånn det ikke. Det får gjøre at vi får finne en annen inngang til det vi skal snakke om veldig snart, for det viser seg nemlig via et team av forskere at det sånn at poteter sunt hvis du spiser dem på riktig måte. Det skal du få høre mer om snart.

Poteta, eller potita som jeg sa når jeg var lita, det en utskjelt grønnsak, altså, men nå det studier som peker mot at den har et ufortjent dårlig rykte. Poteten en av de vanligste matplantene, den en billig matvare, høyt energiinnhold i forhold til mange andre grønnsaker, men også en god kilde til vitamin B, C, K og folat, som en av de B-vitaminene og det styrker immunforsvar skjelett, røde blodceller hud, DNA og hjelper oss håret å gro og kroppen til å ta og gjøre om mat til energi og hvis poteten da har et høyt innhold av mineralene kalium, jern, mangan og sånn også, så styrker jo det blodomløp og immunforsvar og kan senke blodtrykket og ifølge forskere så problemet hvordan poteten blir tilberedt, og hva man spiser sammen med dem, ikke poteten i seg selv.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Vi driver og snakker potet her nå. Det sånn at den har et ufortjent dårlig rykte ifølge studier. Det sånn at den med på å styrke immunforsvaret vårt, skjelettet, blodlegemene, eller de røde blodcellene da. Huden, DNA, hjelper sår å gro og gjør om mat til energi inni kroppen vår. Den også med på å senke blodtrykk, styrke blodomløp og immunforsvar. Så her det mange gode ting, men så var det hvordan vi skulle spise den og med hva da? Du skal få høre snart.

Ifølge forskerne så det ikke poteten som problemet, men hvordan poteten blir tilberedt og hva man spiser sammen med poteten. Studien som gjort har tatt utgangspunkt I en stor dansk data med 54 000 personer som har rapportert kostholdet sitt, og der framgår det at de som har spist flest grønnsaker hadde 21% lavere risiko for type 2 diabetes sammenlignet med gruppen som spiste minst grønnsaker, og ifølge forskerne så var inntak av poteter hverken positiv eller negativ på risikoen for type 2 diabetes. Og vi spiser jo poteter tilberedt på mange ulike måter, og I studien så fant de ut at å skille tilberedningsmetoder kunne være lurt når de skilte mellom kokte poteter fra potetstappe, pomfri eller chips så var ikke kokte poteter lenger forbundet med en høyere risiko for diabetes så det den der omprosesseringen av poteten vi bør ligge unna med andre ord

Gratulerer med dagen hvis du har bursdag I dag, og gratulerer med dagen til kjendisen Einar Tørnqvist, blant annet står I kalenderen med bursdag I dag. Melissa Rauch, som spilte Bernadette I Big Bang Theory. Jason Mraz, som sang sommerlåta I'm Yours for noen år tilbake. Og så har vi Zinedine Zidane, tidligere fransk fotballlegende, har vel fortsatt mye med fotballen der å gjøre. Og Randy Jackson, han har også bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Thank you.

0: Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

I kalenderen min så det la det være dagen, en merkedag som oppfordrer deg til å slippe stress, mas og frustrasjon, aggresjon, sinne. Uansett, så bare la det flyte, la det gå, ikke bry deg, det går bra. Det synes jeg en bra merkedag, ja. Det skrivemaskinens dag så klart, for skrivemaskinen fikk sin oppfinnelsesdag på denne dagen i 1868 av Christopher Sholes. Vi har FN som har dagen for offentlige tjenester, vil at vi skal gi honnør til ansatte I det offentlige, og oppmuntre unge til å satse på en karriere innen offentlige instanser. Og så kan vi til slutt ta med at det den internasjonale dagen for enker, anerkjenner enkenes spesielt utsatte situasjon verden over. Det jo vanskelig nok å være enke om man ikke står I en vanskelig økonomisk situasjon I et undertrykt land I tillegg. Det jo et eller annet med det.

Det to damer som skal få litt ekstra oppmerksomhet I dag. Hvis du kjenner noen som heter Elfrid eller Eldrid, så sørg I hvert fall for å gratulere dem med navnedagen dersom du treffer på dem I dag. Eller ta en telefon og gi dem litt ekstra oppmerksomhet. Heter du Elfrid eller Eldrid, så det bare å feire akkurat som du ønsker selv. Kanskje med et kakestikke, kanskje en kopp kaffe med noen du kjenner. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra tegneserieskaperen Bill Keen, som har sagt «En klem som en bumerang, du får den tilbake umiddelbart». Bort.

Känner du också att världen kan føles lite sån kjip innimellom, fordi det så mye dårlige nyheter, og det en strøm som liksom aldri tar slutt. Det kriger, det klimakriser, det økonomisk kaos, det dårlige nyheter på dårlige nyheter. I tillegg så det jo kommentarfelt da, ikke minst. Det nok av negativitet å hente inn for å si det sånn, men det finnes håp da. Det en av USAs fremste psykiatere, Michelle Riba, som har forsket på det der, hvordan uro i verden påvirker hodet vårt. Og hun har tre konkrete tips som ikke krever terapi eller dyre apper for å gjennomføre og det første tipset, det å begrense hvor mye nyheter du tar inn man trenger ikke å se eller høre nyheter 24-7, det andre tipset å lage små vaner som gir deg kontroll om du går en tur på samme tid hver dag, eller skriver litt igjen en notatbok eller ja, bare puste med magen i 2 minutter før du starter dagen så det greit, det tredje tipset det å snakke med folk, ikke om kriger og kaos men om ja, mer absurde ting

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.

Michelle Riba ga oss akkurat tre gode tips til hvordan vi ikke skal la oss påvirke for mye av den ustoppelige strømmen av dårlige nyheter som finnes rundt der. Vi trenger mentale vaner som beskytter oss, akkurat som håndvask beskytter mot forkjølelse. Det greit, det altså små samtaler som gir ro og fellesskap om hverdagen, om livet generelt, ikke om krig og kriser. Jeg tror vi skal fortsette den der jakten på bedre hodet litt grann, ja.

0: Når livet ti av ti, da livet relativt perfekt, og livet smiler konstant, men det ikke sånn at man oppnår det nødvendigvis, og noen ganger så kan det være lurt å justere forventningene litt. I følge lege og forfatter Jordan Grummet, så ikke lykken en toppskår, det mer en termostat, og de fleste av oss ligger på en femmer eller sekser til vanlig. Og så hender det at man går litt opp, eller går litt ned, og man skal ikke jakte for mye på tieren, mener Jordan Grummet her. Heller justere opp fra en femmer eller sekser. Litt som å finne en sånn varmesone i dusjen, bare du skal ikke skoldes liksom. Du skal ha en komforttemperatur der. Og det det som kanskje virkelig kan være med å løfte lykken da. For det viktig å huske at lykken ikke en premie, at det en prosess, og at man skal nyte prosessen, og så skal man ikke jakte det perfekte hele tiden.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20:30. Radio Lola.

Det har vært mye god læring på kort tid, altså. Det at man ikke skal ha 10 av 10 I livet for å være lykkelig, at man liksom skal ha den der komfortzona på en femmer eller sekser, da livet ganske bra, og så må man på en måte godta det. Det å jakte på det perfekte livet har vi lært at vi ikke skal gjøre, og at man ikke trenger å være på tieren da, for at livet skal smile litt. Jeg synes det kan være greit ja, å få justert den termostaten over lykke litt.

Vi skal slappe litt grann nå. Vi skal gi hodet litt fred, og så skal vi gi fingrene fred, holdt det på å si. Det på tide å ta dagens pause, og den bruker vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det kunnskap du ikke har behov for, men det kan jo I hvert fall gi et lite rom for pust med magen, eller en liten tøy- og bøyøkt på et lite minutt. Vi tar med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går som følger. Amerikanerne, de har et daglig forbruk på sylteagurker på hele 2.358.720 kilo. Altså, her det mye å ta tak I. Jeg tenker, først og fremst, det over 200 millioner, nei, det over 2 millioner kilo sylteagurk, og det daglig forbruk hos amerikanerne, og vi driver og lurer på hvorfor burgerne kommer med sylteagurk på.

Det var alt som stod på planen her I dag. Tiden strekker ikke til at vi får til noe mer I hvert fall. Det på tide å takke farvel for I dag, men jeg håper jo at vi kan møtes igjen I morgen. Samme tid og samme sted. Jeg I hvert fall tilbake da. Du hjertelig velkommen tilbake da. Ha en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne. Da det vel strengt at ikke noe mer å si enn kos deg videre her på kanalen videre fremover også. Ha det!

0: Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som er blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer er dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere er de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen er ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Du lytter til Radio Loland.

0: the ground.
1: Somebody loves me, answers my prayers.
2: Hei, dette er Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette er mitt liv. Reprisen er søndag klokka 09:30. That's somebody if Jesus said.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem I dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet I program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet I 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem I morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel I ett år og seks måneder I Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret I Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd I Høybråten I Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Norge slo Senegal I natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre I VM, tror sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
1: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

dag på selveste sankthansaften så blir det overveiende vestlig bris, periode med sørvestlig opp I liten kuling på kysten øst for Lindesnes, eller skiftende skydekke og oppholdsvær. I morgen onsdag vestlig bris, periodevis sørvestlig, frisk bris på kysten, om kvelden nordvestlig liten kuling vest for Lindesnes. Skyvær fra onsdag morgen for det meste. Pent vær. Temperaturene de vil holde seg høye gjennom uka, ligger på makstemperatur på en 23-24 grader I dag. Før det stiger de nærmeste dagene opp mot 30 grader vil det bli I løpet av uka.

0: Hvor var du da Norge slo Brasil på dagen I dag? Det var vel forrige gang vi var et VM, var det ikke det?
1: Jo.
0: I 1998. Og dermed gikk vi jo videre. Vi vant jo 2-1 over Brasil. Kjetil Rekdal skåret jo på straffe på slutten der.
1: Ja, gjorde det.
0: Et av to-run flow hadde blitt holdt I trøya. Det som ingen så.
1: Det som ingen så, ja. Det var
0: en svensk fotograf hadde tatt bildet. Ja, bagmål.
1: Det ble mye snakk om den straffen som vi ikke skulle hatt. Ja. Som vi fikk, og så fikk han svenske fotografen blottlagt alt.
0: Tror du ikke de her Brasilspilleren tenkte når den bildet der kom? Nei!
1: Ja,
0: hvorfor skulle det være en fotograf der da?
1: Ja, ja men så, altså, Flonaldo ble han kalt, Tor-André Flo.
0: Jeg satt på en love oppe I Øvrebø sammen med en gjeng med folk, og så den kampen der. Det nye blir jo nå, hvor var du da Norge slo Senegal og tog seg videre til? Det var jo på samme dag faktisk, for vi bikket jo midnatt.
1: Det klinger jo litt eller annet bedre å slå Brasil til 2-1 eller Senegal på en måte, men Senegal...
0: Jo, men samtidig så vi jo nå, vi jo ubeseiret etter to kampe.
1: Ja, vi det.
0: Vi var jo ikke det I 1998.
1: Nei, langt ifra.
0: Jeg var jo da I gravene som kjent. Du satt hjemme med popcorn.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja, popcorn på natta.
1: Ja,
0: hva dette for noe?
1: Det var noe jeg hadde bestemt meg for. For I går så fikk jeg lyst på popcorn.
0: I alle dager. Hva skjedde der?
1: Jeg vet ikke. Jeg var spist av et par nærmere, tror jeg. Bare, så var det nok.
0: Men det var I hvert fall 1998 at Norge slo da Brasil I den... det blitt sendt noen ganger den straffa til Hitler Rektor.
1: Ja, men vi et lite land. Det godt å ta vare på de store øyeblikkene fra det.
0: Mm. Frøya-tunnelen det I dine tidligere områder?
1: Og det litt lenger nord da.
0: Litt lenger nord?
1: Ja, okay. Det oppe I Trondheims-trakten det. Sånn hadde vi mellom Hitra og Frøya.
0: Hitra, ja, det jo Trøndelag,
1: ja. Ja, så litt lenger nord enn det jeg kom ifra. Mm. VG, de fant ut at de skulle lage avis og kom ut, første nummer av VG kom ut I rett, altså ved krigens slutt I 1945.
0: Det tenkte jeg faktisk på her om dagen, for at jeg gikk forbi en sånn avisstativ. Og tenkte at det var jo helt vanlig før så kjøpte man en utgave av VG
1: for
0: å se litt hva som skjedde, det var jo før internettet
1: ja, det var det.
0: Hvem kjøper VG nå?
1: Nei, hvem, når ser man noen som sitter og blar I en avis?
0: Nei, det sjeldent for å si det rett ut
1: det må være spioneren for, som har klippt hål
0: ja, med hål I midten liksom, ja.
1: Ellers da?
0: Kong Harald og dronning Sonja ble signet I Nidarosdomen I Trondheim I 1991
1: Ja, vi kan jo ta med oss noen bursdager kanskje da, som noen som verdt å feire I dag. Eva Brattholm, husker du? Journalisten Eva Brattholm har bursdag I dag, født I 1953. Ellers Zinedine Zidane har bursdag I dag.
0: Ja.
1: Født I 1972.
0: Skalleren.
1: Skalleren, ja. Mm. Det var vel I 98 det.
0: Ja, det var kanskje det.
1: Materazzi. Ja. Skalle I brystet der.
0: Ellers dagen I dag FNs dag for offentlige tjenester.
1: Ja vel.
0: Som om det skulle være noe å feire. Burde de heller legge ned noen offentlige tjenester? Det jo så mye byråkrater rundt forbi at det burde vel snart stramme inn på sånne tingene.
1: Det de bør gjøre på dagen I dag, det å be sine ansatte, som å ikke være så ivrig I tjenesten.
0: ja.
1: Slakke av litt.
0: Ja, ja.
1: Det kunne vært noe, tenker jeg. Det får være mentra for dagen I dag, for de ansatte I offentlige tjenester. Slakk litt av.
0: Tror du ikke det finnes mange av de sånn statlige sånn, selskapet rundt forbi, der du nesten blir bedt, hvis du litt for ivrig når du kommer inn der, så kan du bli bedt om å ta det med ro.
1: Ja,
0: ikke sette oss I et dårlig lys som har jobbet her I 20 år nå.
1: Nei, men det gjelder ikke.
0: Ro ned litt. Finn en kaffe hvert tiende minutt.
1: Ja, men det gjelder ikke for statsforvalteren og ligningsmyndighetene.
0: Nei.
1: Det for de beskjed om å gire på.
0: Gire på. Ta flest mulig svin.
1: Ja, men snakk med de som venter på et byggeløyve eller noe sånt nå. Reguleringsplan.
0: Da går det sent.
1: Du,
0: yep.
1: Var det alt?
0: Jeg tror det.

0: Vi må vel kanskje litt innom dette VM da, som jo turer videre. Nå Norge klar for videre spill, altså sluttspill I VM, 16-delsfinale, der de kan vel, som det ser ut nå, hvis de da kommer på andre plass, vel mest sannsynlig møter Elfenbenskysten, et nytt afrikansk lag. Og vi har, ja. nå har vi jo god erfaring, for nå har vi jo møtt de.
1: Ja, vi har det.
0: Og det laget vi møtte I går vel ranka bedre enn
1: Det var jo egentlig Senegal som vant Afrikamesterskapet, egentlig.
0: Det var det, men så ble de fratatt titlen etter hvert. Ja, det var mye styr der.
1: Det gikk jo av barn til laget, av barn ja. Styrte og
0: herjert. Sadio Mané stod jo på midtbanen der og beordret de ut igjen.
1: Ja.
0: Må jo gi oss.
1: Det mye rart til.
0: Sadio Mané, som jo visst nok et fantastisk menneske,
1: ja,
0: har en enorm omsorg for alle rundt seg. Han har jo nesten en by oppkalt etter seg, tror jeg.
1: Sier
0: det,
1: ja.
0: Ja, det, han visst en helt utrolig. Utrolig kar.
1: Som litt sånn som han der Kanté.
0: Ja,
1: for han dro jo hjem med fansen og spilte FIFA og sånt.
0: Ja, stemmer det, stemmer
1: han kjørte rundt en liten Cooper, han.
0: Ja.
1: I alle år.
0: Ja.
1: Mens gutta kom I Range Rover og rollsatsen, så kom han I Cooper sin og dro på fest hos folk og spilte FIFA.
0: Ja. Det liksom ikke det du tenker når du ser Mané, for han jo ikke akkurat den der sprudlandsfyren.
1: Nei, han har vel ikke akkurat det.
0: Men han ser jo knallhard.
1: Ja, han ser ut som en jorden, han.
0: Men han visst et fantastisk menneske.
1: Ja, så bra da. Han tappte I går.
0: Ja, jo det. For det at kampen I går, vi må jo si et par ord om den. Det var, jeg må innrømme, tradisjonen tro, så bette jeg jo på Senegal.
1: Ja, det gjorde.
0: For at jeg vinner jo aldri på bett. Så jeg har bestemt meg for, nå skal jeg bette på Irak I første kampen,
1: ja.
0: Så bette jeg på Senegal nå, og så skal jeg litt I tvil om jeg skal bette på Frankrike eller noe, for jeg vet ikke helt om jeg ønsker de på topp eller andreplass.
1: Det som greia her, ja. Det at man kan godt bette på både Senegal og Irak,
0: ja.
1: Og Frankrike, fordi ja. At hvis Norge taper, så vinner man for peng.
0: Ja, det jo noe med det også da.
1: Ja.
0: Men jeg følger jo tradisjonen, jeg tappte jo betten I går også da, men så vant jo Norge og klar. For 16-delsfinale. Det var en litt rar kamp I går, for jeg trodde egentlig at Senegal ville gå ut I et vanvittig tempo og presse Norge sånn som Irak til en viss grad gjorde.
1: Ja.
0: Men det var noe rart der. De virket litt sånn...
1: De litt usikre på hvordan de skal gjøre dette her, tror jeg. Ja,
0: det var veldig rart. Det
1: virket sånn, og så det jo gamle storheter som I ferd med å se siste oppløpssider.
0: Jo, men samtidig så vant de jo Afrikamesterskapet, det jo ikke lenge siden det.
1: Neida.
0: Så nei, det var veldig rart å bare se at Norge da faktisk fungerte I alle ledd I går,
1: absolutt.
0: Og det var litt betryggende å se.
1: Og så det artig å se hvilken benk vi har nå.
0: Ja, det helt vanvittig.
1: Fredrik Aursnes på midtbanen ja. Det det samme med Sander Berge blant annet da, han har ikke fungert så bra som vi hadde håpet
0: Aursnes har ikke helt det, nei men en som fungerte definitivt når han kom inn for en skade av Julian Ryerson det en kar, altså Ståle Solbakken sa jo det at når han dør en gang så må de forskrekke den hjernen der
1: ja, Ryersons hjerne ja.
0: Ja, for han ikke helt normal
1: nei, det var vinnerskaller sånn, ja. Det noen fighting greier det.
0: Jeg pratet litt med Gustav Steimler fra Sørkøp I går og han sa det at Julian Ryerson og sånn, han hadde fått opplyst det, at de hadde sjekket litt I arkiv og sånn, ja. Og hva som hadde vært på Erling Braut Haaland, han ble jo banens best I en kamp der for Bryne. Julian Ryerson, han har spilt med beinbrudd tre plasser I beinakampene. og når du da får en lårhøne som han har fått seg, ja. Som han fikk I første kampen.
1: Ja, det var ikke vi godt vi.
0: Nei. Men han var jo sikker på at han kom til å klare det. Altså, når du har spilt med beinbrudd,
1: ja.
0: Så klarer du deg I god lårhøne.
1: Men det en litt annen mann, altså.
0: Ja.
1: Men så har vi jo en benk da, Frode.
0: Ja, så kommer Holmgren Pedersen inn og løper helt til kampen at du var på slutten.
1: Ja, da gikk han på herland på slutten.
0: Ja,
1: han greide ikke å sette foten ned. Og så det en litt rare dommere I dette mesterskapet.
0: Ja, veldig rart.
1: Det noen rare dommere her.
0: Ja.
1: Og han I går, han har vel gitt ut tre røde kort, tror jeg, I sin første kamp, tror jeg.
0: Ga han noe kort I det hele tatt I går?
1: Nei,
0: I
1: går sånn.
0: Og de meide jo hverandre mer I ordentlig dueller, sånn som fotball skal være.
1: Ja.
0: Og han blåste ikke.
1: Nei.
0: Det fortjener han faktisk en applaus for.
1: Ja, det var konsekvent begge veier.
0: Ja, det var det.
1: Og da ikke så farlig.
0: Nei.
1: Det var, Norge var jo nærme flere måler, altså.
0: Ja, det var det.
1: Jeg må jo si det at denne som... den som keeper redda mellom beina, den han fikk samlet ja. Beina sine som en prostituert uten penger
0: den er helt I begynnelsen der
1: ja.
0: Jeg får si det sånn, jeg var jo på gravene I går når Ayer denne ballen forlot panna på han
1: ja.
0: Da var 2000 mennesker oppe for stolen sine
1: ja, det var I god heading
0: og en vanvittig jubel helt til de så at ballen var gått ut I fra mål igjen
1: ja. Og så har jo Braut Haaland den i stanga, den han slapp av for keeper for andre ganger etter mesterskapet. Så det, men vi vant jo da, og så har vi en bank, som du sier, som kommer inn. Patrick Berge har vært kjempegod.
0: Kjeldrup som igjen kom inn, fortjener vel kanskje å få neste kamp nå, tror jeg.
1: Ja, det synes jeg. Ja. For den USA har ikke fungert.
0: Så han har ikke fungert som vi hadde håpet, men Kjeldrup har jo kommet inn i to kamper nå, og hatt noe skikkelig debuttrevleri.
1: Ja, absolutt. Verdien av Sander Berge og Vassbakk Ayer, ja, den er udiskutabel.
0: Den er stor.
1: Ja,
0: og så var det gøy å se at Martin Ødegaard fikk endelig bevist litt, da, for han har blitt kritisert.
1: Ja, han har det.
0: Og det må være deilig for han å bare kjenne at den kampen, den gikk faktisk inn.
1: Den passningen trer igjennom til Haaland der, den er så på millimeter.
0: Det er det, og så ser hun egentlig veldig svag ut, så jeg tenkte, nei, hvorfor skulle du så
1: løst? Den er han å fikse og snappe, tenkte jeg. Ja. Akkurat nok. Nei, bra.
0: Nå blir det spennende. Nå er det 16-delsfinale som er det neste da. Altså, de skal jo spille mot Frankrike til fredag, men litt sånn... Ja, de kan gå alle veier, tenker jeg, for det at det er litt avhengig av hvilken lag de stiller med.
1: Ja, det som Ståle Solbakken sier i dag, en tydelig rørt og lettet Ståle Solbakken gjør en ting helt klart. Det blir ikke den samme elveren som startet mot Frankrike.
0: Nei, jeg tror nå endelig skal de der som har sitt og ventet nå skal få sjansen.
1: Ja da, men det har jo vist at det er jo ikke noe dårlig benk.
0: Nei, det er akkurat det ikke er, så det... Men uansett hva som er venn og vri på det, hvem det skulle bli i 16-delsfinalen, så kan det, hvis da Brasil og Tyskland gjør jobben sin, bli enten Brasil eller Tyskland i en 8-delsfinale, hvis Norge skulle klare det.
1: Ja, det greier de å slå et av de lagene, Frode. Mm. Så kan de slå alle.
0: Ja, det kan de.
1: Men det som er greia, fordi at Ståle Solbakken sier jo det at det ikke blir samme elveren mot Frankrike til fredag, tror du Frankrike stiller samme elveren da?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei.
0: Jeg har vel en følelse at kanskje, ja, det kommer litt an, det kan være at Mbappe og Haaland bare vil være der, for fordi, de vil jo gjerne bli toppskårere.
1: Ja, men hva er med de folkene der?
0: Nei, det er noe rart. Det er noe veldig rart. Altså,
1: i går så jeg Argentina, Messi, for en fyr.
0: Ja.
1: For en fyr.
0: Det er helt vanvittig.
1: Og så er det Mbappe og Haaland.
0: Ja.
1: De svarer bare.
0: Ja, det.
1: Lager to.
0: Og så skal vel Kane i kveld, skal han gjøre
1: det? Ja, skal det.
0: Så skal vel han noe to, tenker jeg.
1: Det er så, når du leser at Erling Braut Haaland har 56 mål på 52 kampe, for det norske landslaget. Ja. Det er helt sjukt.
0: Det er helt vilt. Det er helt vilt. Nei, vi får vi bare kose oss etter i natt.
1: Ja, vi er veldig norske i dag.
0: Ja, vi er veldig norske i dag.

0: Vi må ta en ting til fra VM, for supporterklubben Oljeberget har jo virkelig satt seg I cellene og blitt fått oppmerksomhet. Jeg var på, jeg husker ikke hva en kamp det var, men det var en av de her før VM nå, første gang du fikk sett det der ro-greien.
1: Ja.
0: Og da satt jeg opp på langsiden der på Ullevål, så plutselig så alle satt seg ned. Og så var det helt stille.
1: Ja.
0: Skal de nå få noe?
1: Hva skjer nå?
0: Og så begynte det der ro. Ja. Det var første gang det ble presentert. Og så tenkte jeg, det var veldig likt Island dette her.
1: Ja, det
0: Ja, men så har de klart å gjøre det til sin egen greie. Og ikke minst med det humøret som norske supporter I ja, USA.
1: Det noe så voldsomt.
0: Ja, så tror jeg rett og slett de har klart å sjarmere på et litt rart vis.
1: Ja, de har det altså. For vi jo et lite vikingland, vi jo da, så Island jo jo det. Mm. Men når de greier å fange hele nedre Manhattan og Times Square og...
0: Fantastiske klipp som ligger ute der fra en yoga-time som var på Times Square, ja. Der den norske fansen I bakgrunnen faktisk blir med på yoga-timen ja, og klarer å stjele oppmerksomheten der også.
1: Alldeles fantastisk.
0: Ja, det utrolig bra.
1: Så det klart, det viktige nå ikke kanskje misbruke denne her ro-greia.
0: Ja, for det begynte jeg å tenke litt på I går når det var liksom ro-ro til fiskeskjær I hver tiende minutt, så tenkte jeg, kunne du dreie det litt Det var altså, da la det bli en sånn severdighet en eller to ganger I løpet av kampen.
1: Jeg tenker to ganger I kampen. Ja.
0: En I hver omgang.
1: En I hver omgang, sånn en at det et kvarter, og så en at det 55-60.
0: For nå blir det liksom på en måte litt opp

0: frykten, og til og med Stortinget har kjørt rogreiene.
1: Ja.
0: Alle som liksom skal prøve inn må gjøre dette her.
1: Jeg så jo et intervju med han som hadde kommet opp med dette her da. Han har jo fått en ny hverdag.
0: Ja, det en farve, det en farveklart.
1: Ja, det typer jeg. Sånn. Men vi må jo si det at svenskene for eksempel nå da, svenske avisskriveren, de skriver jo at nå, Norge nå håner dere også, altså.
0: Ja.
1: Norges VM-avansement får skandinaviske skribenter til å gispe etter luft.
0: Ja.
1: Så det, og med ro og alt det greia det, så har vi... Hva har svenskene da i VM vist det?
0: Nei, men de har vist...
1: Altså supporteren da?
0: Nei, det kan du si, og jeg så det faktisk og kikket litt på Aftonbladet i går og følger meg litt på... Jeg synes det så gøy med å se norsk-svenske konkurransen. Og der var det faktisk flere av de som sendte inn bidrag da, til denne chatten,
1: ja.
0: Som så skrøyt av hvor mange nordmenn er det egentlig på tribunen?
1: Ja, det kan du si, for sånn, de er nok så mange altså.
0: Ja, det er veldig mange.
1: Så det er mye folk i USA om dagen, i forhold til svenske ser jeg jo da. Men jeg vil nok tippe at Sverige har en liten sånn misunnelseshang nå,
0: ja.
1: Overfor at vi har kommet opp med dette her.
0: Ja.
1: For de har ingenting sånn, noe annet enn heie Sverige.
0: Nei, altså blir det spennende å se på Sverige da, hvordan de klarer seg videre nå. De har jo vist både topp og bunn, for å si det mildt.
1: Ja, det
0: fra 5-1 seier til 5-1 tap. Har vel en kamp igjen, og kom vel mest sannsynlig til å gå videre da, så vi får se litt hvordan det...
1: Jeg var i byen, ja. Og så Sverige ned i land faktisk, nede i graven området der.
0: Ja.
1: Og da kom det to svensker og satt seg bak oss på samme benken der.
0: Og de gikk de.
1: Og det var en rar opplevelse for dem, faktisk. De tok jo 5-1, vet du.
0: Ja, de
1: gjorde
0: det.
1: Men nei, vi er i vinden, altså.
0: Vi er i vinden.
1: Uansett hva som måtte skje nå, så skal vi jo spille to kampe til i hvert fall.
0: Det skal vi. Så får vi se hva resultatet blir etterpå.
1: Ja.
0: Vi kan vel sånn sett si at de har innfridd forventningene, kan vi ikke det?
1: For all del.
0: Går ikke det altså, å si nå?
1: Det norske folk må være edruelige nok til å skjønne at de kan ikke vinne VM.
0: Nei.
1: Men vi er heldige som kommer så langt nå, at vi skal møte Frankrike nå i en kamp som egentlig ikke betyr noe, sånn sett.
0: Kanskje hadde på en måte vært litt gøy, det hadde vært mer spenning da selvfølgelig, men det hadde vært litt gøyere hvis det hadde hatt en betydning.
1: Ja.
0: For da hadde du virkelig fått testet det mot det som mest sannsynlig blir et av finallagene.
1: Ja, det gjør det mest sannsynlig, ja. Og ja, så får vi se da hva Frankrike kommer med til fredag. Vi har i hvert fall to kampe til da, Frode.
0: Oh, yes.

0: Dronning Sonja, som i helgen var i Kristiansand en tur for å åpne kunstutstilling på Galleri Biset.
1: Ja.
0: Har fått kulturpris nå.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du kunsten til forresten?
1: Nei. Hva er det nå for noe?
0: Nei, det var bare maleri.
1: Har du malt selv?
0: Ja.
1: Ja vel?
0: Og jeg revet vekk, vet du.
1: Ja, det ble jo nok, ja.
0: Ja. Nei, jeg skal ikke si noe. Jeg får bare folk på nakken hvis jeg begynner å si noe. For dette, jeg er jo ikke fagudannet på dette.
1: Nei.
0: Så jeg skal ikke si noe om selve kunsten. Men det vi kan si om dronning Sonja, hun har fått kulturpris.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har jo litt lyst, jeg kjenner jo noe til å se dette her maleri da, bildet da. Ja.
0: Men dette er da en kulturpris som hun har fått. Den første kulturprisen som er delt ut i Vestland fylke.
1: Ja.
0: Vestland fylke har gitt kulturprisen til dronning Sonja.
1: Ja, hva er det som foregår her?
0: Det er at hun har fått den nyopprettet kulturprisen.
1: Hennar majestet, står det.
0: Ja. For sin innsats som kulturambassadør for å løfte fram Vestland som kulturregion.
1: Ja.
0: Så har de valgt å gi det til dronning Sonja.
1: Ja.
0: Er det litt Obama her? Så var det Torbjørn Jagland som de da ønsket å treffe Obama, så tenkte han, så skal jeg få til det? Jo, jeg gir han fredsprisen.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så var det uten blykselaus.
0: Ja, det var det.
1: Og dette her, liksom, hva skal vi gjøre nå for at vi har lyst til å ha Sonja her?
0: Ja.
1: Jeg gir en kulturpris
0: ja.
1: På bekostning av de som virkelig bør, at, de som skal ha det.
0: Da visste de jo at de kom til slottet, vet du, for ja, de var jo der og delte han ut.
1: Ja, fylkesordfører Jon Askeland, altså, det er en kulturambassadør uten like, sier de da. Vestland, altså.
0: Men har de
1: opprettet den prisen bare for å gi han til henne?
0: Kan være han er vekk neste år.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men altså, tildelingen har skapt debatt.
1: Ja.
0: Trass i at fylkeskommunen ønsker å fremstille det som en gladsak, så har det ført til debatt. For kritikeren mener at juryen har latt seg blende av status og kjendisfaktor.
1: Ja, det er jo ikke tvil om.
0: Nei, tidligere teatersjef Terje Lyngstad kaller prisen en fornærming mot kunst- og kulturarbeid som jobber i det stille i Vestland.
1: Ja.
0: Jeg vil tro at det er noen av de der også.
1: Ja, fordi at det blir så fryktelig teit.
0: Det blir bare litt rart.
1: Ja, veldig teit.
0: Ja.
1: Altså, de sammenligner med det der famøse Nobelprisen til Jagland, da, ja, ja. Det som gikk til Obama for at han skulle få lov til å møte han selv.
0: Mm.
1: Det blir litt rart dette her.
0: Ja.
1: Det er en fornærmelse mot de som virkelig jobber med kunstfremging, som det heter.
0: Mm.
1: De er opprettet, det er bare for å treffe henne.
0: Mm.
1: Veldig rart.
0: En kulturpris er ikke bare en æresutnevnelse. Det er også en anerkjennelse fra fellesskapet, og ofte en kjærkommen økonomisk støtte. For det er selvfølgelig pengepremier med dette her.
1: Ja, men
0: det tror jeg dronning Sonja trenger, for det at de har møvet likehold på slottet.
1: Ja, for det pleier å gå ut. Hvorfor er jeg jo ikke ute selv da, men sparker spade og skraper litt, og maler litt?
0: Da tar vi en Øysteinsunde av folk til slikt.
1: Ja, det er klart at det er smart å gi kulturprisen i Vestfold til hore, en pris. Ja, en pris som kom i år og forsvinner neste år.
0: Spennende å se om han er der neste år.
1: Ja, han ikke. Ja.

0: ut av time 1. Hvis ikke vi har sovnet når vi tilbake igjen, så skal vi prøve å få lavlydslaget til neste time også. Er det trøtt i dag?
1: Ja, men det...
0: Se for meg at det blir en cowboystrekk i dag.
1: Ja, men det skjer, vi ikke alene om det da. Folk jo trøtt i dag, skal være trøtt i dag når Norge har spilt fotballkamp klokka 2. Jeg la meg klokka rett over 4 i natt.
0: Ja.
1: Da var, det jo nesten lyst.
0: Har du sovet noe før?
1: Ja, jeg la meg når klokka var 10:30.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg klokka på ringing.
0: Ja.
1: Og sto opp og lagde popcorn.
0: Jeg tror denne popcornen har gjort i svima. Jeg tror ikke helt hva du visste hva du holdt på med.
1: Det tror ikke jeg heller. Det var sikkert, det var veldig rart bare.
0: Ja. For jeg sover innover en time der, sånn i 12-tida. Tenker jeg, når klokka ringte da. Å fytti, det var tungt.
1: Ja, det var
0: så tungt å komme seg opp.
1: Ja, så hadde...
0: Jeg tenkte, det er virkelig helt der.
1: Jeg hadde en av sønnerne mine som hadde trua med å komme opp snart på natta.
0: Ja.
1: For å sitte sammen og se.
0: Ja.
1: Men så hadde så, for da, hvis ikke så hadde jeg tenkt på å ligge i senga med en iPad og bare
0: se
1: på iPaden
0: men
1: jeg sto opp altså
0: og lavde popcorn
1: fant litt cola zero og litt popcorn og litt,
0: veldig interessant
1: så la meg klokka 4 i dag, at det var blitt lyst veldig rare greier for
0: meg. Ja, vi skal hjemme ha en kobberstrekk, men før det så skal vi ha en time til med lunsjpiks.
1: Ja, vi skal ha det. Everyone.

0: En TV-kommentator fra Paraguay kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatt og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Lunchmix, time to, Nesse Bjørvann I studio. Vi har en time igjen. Vi må prate litt om Birgit Skarstein I denne timen her, og hun kom innom.
1: Ja.
0: Og du har flytt.
1: Ja, det. Og det, ja, ja, vi skal prate om det, fordi hun ble det vel noe der. Mm. Altså, eller så har jeg jo kikket litt gjennom avisene da, Frode, og det klart at på en sånn dag som dette her, så det jo... det jo mye fotball. Det ikke til å komme unna.
0: Så du bildene av Jonas Gahr Støre?
1: Ja, gjorde det.
0: Han satt med dyna rundt seg tatt bildet, han satt og kikket på TV. Det den min, altså det jo en dataskjerm.
1: Ja, det en dataskjerm, ja.
0: Og for I alle da, han kikket ikke på en TV nå, første sjans.
1: Det Støres bildet tar helt av, står det.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Vi får gjøre unna en time til da, så vi kan finne noe annet enn bare fotball på en måte.
0: Ja,
1: Tror du det går an?
0: Ja, jeg tror det. Vi henger på da.

Idag på selveste Sankthans aften så blir det overveiende vestlig bris, periode med sørvestlig opp I liten kuling på kysten, øst for Lindesnes, ellers skiftende skydekke og oppholdsvær. I morgen onsdag vestlig bris, periodevis sørvestlig, frisk bris på kysten, om kvelden nordvestlig liten kuling vest for Lindesnes. Skyvær fra onsdag morgen for det meste pent vær. Temperaturene de vil holde seg høye gjennom uka, ligger på makstemperatur på en 23-24 grader I dag. Før det stiger de nærmeste dagen opp mot 30 grader vil det bli I løpet av uka.

0: Jeg må jo si at jeg er litt blendet av alt VM-stoffet som er i dag. Det er jo naturlig etter en sånn kamp som var i natt, at det blir mye det i nettavisen rundt forbi. En ting som du nevnte for meg her, Roge, er jo de her små flaggene som de har på banen før hver kamp.
1: Ja.
0: For de er små.
1: Det er eller, det snart. Sykeste, sånn du, fordi at det er en ting jeg lurer på, og det er jo klart at det finnes det jo, så, eller så lenge det finnes, ja. Så er det jo noen som kan trykke dette her. Ja.
0: Hvilken maskin gjør det?
1: Hvor har de den?
0: Ja.
1: Hvilken hangar står den på?
0: Ja. Fordi, for det er fascinerende, rett og slett.
1: Det er veldig fascinerende, for disse flaggene der er sikkert 50 ganger 40 meter.
0: Jeg må jo innrømme den første kampen jeg la merke til de flaggene, og så på begynnelsen. Jeg tenkte, med en gang jeg så det, tenkte jeg, oi, dette har de lagt inn som en sånn grafikk
1: jeg tenkte, det,
0: ja. På TV-en. Helt til jeg plutselig sa at det var en høy med folk som tog rundt.
1: Yes, og så er det så fin.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, det er jo noe som trykker dette her da. Hvordan gjør de det greia?
0: Nei, altså, du har jo selvfølgelig en stor maskin som trykker flere omganger, men dette skal jo sy sammen på et vis.
1: Ja, det skal du.
0: Uten at du har en sjanse til å se det.
1: Yes, og det er
0: veldig fascinerende.
1: Det er utrolig fascinerende. Så nå sitter jo selvfølgelig folk som er grafisk utdannelser ja. Og tenker, får noen nepe.
0: Ja, nå må de begynne å lese.
1: De har jo ikke en Heidelberg-maskin som er 50 ganger 80 meter lang.
0: Nei, og det har de jo ikke.
1: Nei, men det er også fin sømme.
0: Ja, det er det.
1: At man ser jo ikke det.
0: Nei. Utrolig fascinerende. Det var morsomt hvis ikke de hadde gått igjennom en sånn korrektur på de før, og sett for å komme helt skjevt ut.
1: Ja.
0: Det, liksom, så et av de med korsis var liksom helt på skjeve den ene.
1: Ja, så lenger opp.
0: Ja, lenger opp.
1: Ja, sånn da. Jeg bomma med fargen ja. Fullstendig og greier. Nei, det er nok så fascinerende, for jeg har sett det før på sånne bannere som de bruker når de har oppe på tribuna som de pleier å trekke over hele tribuna sånn. Mm. Så jeg har sett det før sånne ting da, så har de faktisk enkelte når de lager nye byggverk ja. I stillasene sine, så har de sånne ting sånn der. Men det har vært artig å vite hvordan det gjøres, Frode, for det har jeg faktisk, det har jeg undret på ganske lenge, hvordan de gjør det greiene der.
0: Ja, og så her en dag så jeg jo en som, for det de ikke viser på TV, er jo når de drar dette der sammen.
1: Ja.
0: Da går de over til noen andre bilder på TV, og da er det fart i de som gjør det.
1: Ja, det er klart det, vet du.
0: Og da er det de som står lengst mot midtbanen, som tar tag i toppen, og så løper de inn mot midten, og der var det en som snovlet.
1: Ja, ble med.
0: Som han ble med inni. Og så la de ikke merke til det, før de skulle ta neste runde igjen over der igjen.
1: Nei, for meg da, han kunne jo fått panikk.
0: Og du så jo mannen lå kravla inn i der, prøvde å komme seg ut.
1: Men tenk for en panikk.
0: Ja.
1: Tenk hvis de hadde pakket det sammen, og så hadde de ikke funnet den for neste kamp. Men er det samme flagget som går over, hvis de spiller i Dallas, og de spiller i Canada, i Mexico, og de spiller i New Jersey, er det samme flagget? Det er
0: jo liksom at de bare frakter de rundt.
1: Ja,
0: det er USA og FIFA dette her, de bruker litt penger på dette her.
1: Jeg vil jo tippe at det flagget det veier kanskje noen kilo når vi pakker sammen.
0: Men det må jo være tidenes avtale å få for et grafisk firma dette her.
1: Skjønner jeg ikke hvordan de gjør det,
0: tror
1: jeg. Det irriterer meg at jeg ikke forstår det.
0: Ja, kanskje vi kan lese oss opp på det.
1: Ja, kanskje.

0: Birgit Skarstein skal vi prate litt om.
1: Hvem blideste jeg folk?
0: Hun går vel i kategorien Norges blideste?
1: Ja, hun er jo da en paralympiker, er hun ikke det?
0: Jo.
1: Som er rullestol.
0: Relativt bra suksess, for å si det sånn.
1: Ja, hun er flink. Mm. Er hun, roer hun?
0: Ja.
1: Det er jo noe som sier bam, bam.
0: Ja,
1: det er jo.
0: Ja, det er det, kan du si. Men hun har vært ute og flyttet, og hun har tidligere vært ute og kritisert SAS, fordi at de har en dårlig håndtering av folk med rullestol.
1: Jaha.
0: Det er vanskelig å skulle ut og fly med rullestol.
1: Ja vel.
0: Jeg lurer på om denne kritikken har gått litt inn på dem. For at det nå har jo blitt hengt ut på Gardermoen.
1: Ja, altså, er det sant? Er det mulig?
0: De sa vel ikke navnet på høytaleren, men de sa at det var en med rullestol, som ikke hadde bestilt sånn, hva heter det når du sa sånn, følge inn?
1: Assistanse.
0: Ja, men tids nok, for det må du gjøre innen 48 timer, før du skal fly, så må du be om assistanse. Så sa de på høytaleranlegget at det var en med i rullestol, som altså, det er fryktelig vanskelig å se hvem som sitter der i rullestol.
1: Jo, altså, den er jo ikke pen.
0: Nei.
1: Men avisen har jo fått ut at Birgit Skarstein ble hengt ut over høytalderen. Det er jo ikke sant.
0: Jo, på en måte så gjorde det, for det, jeg tror ikke det var så mange andre i rullestoler, så det var ikke så vanskelig å se hvem det var.
1: Nei, men det er jo ikke noen andre på flyplassen som vet at det er hun, liksom.
0: Nei, sånn, nei. Men problemet var jo bare at hun hadde jo bestilt.
1: Ja, for 28 dager siden. Ja.
0: Det hadde hun papir på.
1: 28 dager siden, liksom.
0: Ja.
1: Så hun hadde jo ikke bare litt ting på sin plass.
0: Og det var jo jeg tror det var en advokat som hadde henvendt seg til de skranka der, og mente at dette er jo ikke helt greit å drive opplyse sånn på høytaleranlegget.
1: Nei.
0: Og da hadde de jo sagt at, ja, det er samme person som har kritisert oss, hadde de jo sagt.
1: Og de hadde de, ja.
0: De hadde dratt den av, vet du.
1: Ja, vel. Så dette her hadde de ikke greid å dy seg for, altså.
0: Nei.
1: Det er jo selvfølgelig ikke bra, overhovedet ikke, og i hvert fall ikke av et godt drevet selskap som SAS.
0: Mm.
1: De skal ikke gjøre sånt i stedet. Det var ille nok å være ute og fly med rullestolen, men ikke du skal bli hengt ut for å være en sløving.
0: De har med andre ord kastet frem uriktige påstander, som ikke stemte i det hele tatt. Og så var de jo veldig diplomatiske svaret sitt i begynnelsen av SAS. Men nå vil de gå det litt nærmere i sømmerne og ta en intern gjennomgang.
1: Jaha. Ja. Hva betyr det egentlig?
0: Det betyr vel at de sier til de som var skranka der, neste gang så gjør det litt mer diskret. Gå litt mer rundt grøden da. Ikke gå så direkte sånn at alle skjønner hvem det dreier seg om.
1: Når du hører på høytaler, så er det bling, bling. Ja. Det var hun! Hun der!
0: Hun der!
1: Igjen?
0: Ja.
1: Nei, vi får håpe og tro at det blir bedre, for det er jo ikke god kjønn å gjøre sånn.
0: Ja.
1: Stakkars, så har du bestilt assistanse på 28 dager siden.
0: Ja, så blir du beskyldt for ikke å ha gjort den fritsen med 48 timer.
1: Ja, det får være grenser. Absolutt være grenser. Ja,
0: altså. Litt nærtagende personal hos oss der.
1: Ja, men hun har lov til å være nærtagende hun
0: også. Ja, og så tenker jeg, det viser vel kanskje litt at hun har et poeng.
1: Ja,
0: for å si det sånn.
1: Absolutt. Mm.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennossen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Verden, Frode, i verden i krig, ja. Verden i strid, det voksne folk som da ikke forstår at de i ferd med å brenne hele jordkloda våres, altså. Mm. Ja, det ufred og krig mange steds i verden, og mange av de som kriger, de vet ikke hvorfor en gang. De må slutte med det der.
1: Slutte med krigen.
0: Slutte med krige. Mm. Altså, for å krige, så må man jo i hvert fall vite hvorfor.
1: Ja, ja.
0: Men denne her krigen som da har gått over for å være med folk i spissen, så er det ofte noe, det er sånne droneangrep, og de sitter folk 1000 kilometer unna og styrer droner inn i kjellervinduet, og den slags problem. Mm. Så vidt en rar type krigføring da.
1: Det er litt annerledes enn det var før, ja.
0: Så, ja, det er det.
1: Og så det var små, kortvokste menn som løp rundt og hadde hverandre med sverd.
0: Ja, vi hadde med seg spjot og sverd og styrte. Og så kommer altså, militærvalen Valdimir. Mm. Den her kvite valen.
1: Ja, den som var langs norskekysten.
0: Ja. Ja. Seniorforsker Rasmus Forsø. Og så hette han jo da, han hette jo mer enn det faktisk, han hette Rasmus Forsø Havmøller.
1: Havmøller?
0: Ja. Ja. Kan du være noe mer enn en marinbiolog? Er det
1: vindmøller?
0: Havmøller. Han er 100% sikker på at hvitvalen Valdimir var en trent militærval.
1: Ja, for det ble jo spekulert om han hadde sånn sender og sånn på seg. Sånn,
0: ja, han hadde jo magebelte, vet du. Ja. Når han ble funnet. Etter 2 års arbeid med Valdimir, sier jo nå en seniorforsker ved Universitetet i Agder faktisk, at han er 100% sikker på at hvitvalen var en militærval. Det kan han si med 100% sikkerhet, sier Rasmus Forsø Havmøller til NRK, som da er seniorforsker ved Naturmuseum og Botanisk hage ved Universitetet i Agder.
1: Skal si.
0: Det fint skal være.
1: Ja.
0: For de 2 siste årene har han forsket på denne her Valdimir, da, denne her kvite valen. Da. Og den ble jo da oppdaget utenfor Rolfsøy i Finnmark i 2019, denne her. Da hadde han på seg seletøy, merket med St. Petersburg på.
1: Ja.
0: Noe som da førte til spekulasjoner om han kunne vært en trent militærval.
1: Dette han da holdt på å forske på i 2 år.
0: Ja, og det var
1: interessant da.
0: Det var der da mitt spørsmål da dukket opp, hva er hvorfor, eller hvordan gjør du det? Ja. Hvordan går du fram? Ja. Har du spurt Valdimir?
1: I et dybde intervju.
0: Ja. Ja. Er du egentlig en militærkvar, du?
1: Ja. Nei, han lever ikke den her nå,
0: gjør han. Nei, han gjør vel kanskje ikke det.
1: Jeg er litt usikker.
0: Jo, han ble funnet død utenfor Risavika i Sola. Ja, det
1: er
0: det. I 2024, faktisk. Ja. Hvordan har han da funnet av dette her?
1: Hva kan du si?
0: Jeg synes det er veldig rart.
1: Det går sikkert spekulasjonen i om dette beltet som han hadde rundt innholdt sånn ampulle.
0: Ja.
1: Sånn at når de kjente at dette var oppdaget, så Bare for at ikke valen skal avsløre seg.
0: En sånn spion-tablett, ja, sånn selvmordstablett. Ja. Cyanid. Ja. Men jeg tenker at, hvordan, jeg har jo spekulert på det mange ganger, for jeg har vært i SeaWorld, tror jeg, en gang.
1: Ja.
0: Og sett på de store spekkhoggerne som de får til å gjøre alt mellom himmel og jord.
1: Mm-hmm.
0: For det er store dyr, når du kommer nært på de. Men så har de jo et opp et par av de man skal på Auda,
1: ja,
0: under opplæring der. De har jo spist

0: Jeg har jo noen filter som de kan stenge av.
1: Ja. Det vil si bare tusle seg ut av det rommet der for å svinne.
0: Men,
1: sånn som kanskje menneskene er nøyvendig tenkt på å gjøre.
0: Ja.
1: Hvis det er alt for mye parfyme innholdvert.
0: Nei, det er veldig rart. Men hvordan går det fram når du skal lære? Er du nede på dypet da, så har bilder av sikkert krysser, båter og...
1: Er forskeren i rapporten klar nå, liksom? Kommer han ut som...
0: Nei, men han bare sier det. Han er 100% sikker på det.
1: Ja, okay.
0: Men det er veldig rart. Er det bare de som trener de opp?
1: Jo, da.

0: Skal vi la oss krenke litt, Åge?
1: Nei. Vi må ikke bli krenka.
0: Nei, men altså, alle blir det jo i en eller annen form. Du skal være veldig forsiktig med å mene noe sterkt når de har gjort ting, for at du vil oppleve at noen blir krenka av det.
1: Ja, det er nok så inn å bli krenka.
0: Veldig inn. Det er jo ikke noen grunn at det kalles for et krenkesamfunn.
1: Nei.
0: Her for et par dager siden så leste jeg om at norske VM-draktene skaper problemer.
1: Ja vel. Ja vel, ja.
0: Og da var det en kar som mente at det var helt håpløst, sånn som de røde draktene nå var utformet.
1: Ja vel.
0: For han var farveblind. Han var farveblind. Han sleit med rød-grønn farve. Kombinasjonen.

0: og hans opplevelse av å se på TV-en med de nye norske draktene nå,
1: ja.
0: Var at de gikk i ett med gresset.
1: Ja vel.
0: Det var bare små grønne menn som var der.
1: Ja, så vi skal ikke ta høyde for at vi er rødt, hvitt og blått.
0: Nei. Men det som var at vi snakket at buksene jo er røde. Det kan være noe der, det de spekulerer litt om, det, om de har gjort, for før er de vel hvide bukser og røde topp.
1: Ja.
0: Og dermed så sliter han på veldig store problemer med å følge med på kampen. Han klarer ikke å se hvor spiller han er på
1: gang. Nei, det forstår jeg da.
0: Ja. Nei, det er ikke alle som er farveblind i dette landet, så det er en... men så var det en ny sag i Lignans, det var en dag etterpå.
1: Jaha.
0: Da var det Blindeforbundet.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Jaha.
0: For svaksynte så skaper det viking-inspirerte baksida, det er jo nemlig sånn runeskrift,
1: ja.
0: Skaper problemer, vet du, trøbbel.
1: Ja, hvorfor det?
0: Det er rett og slett vanskeligere enn normalt å få med seg hva som står gjennom TV-ruta når du er svaksynt.
1: Ja.
0: Det er mange av oss i Blindeforbundet som ikke ser nummeret.
1: Nei.
0: I tillegg til navnet på drakta. Når en dag er slik en vri på skriften, er det nok vanskelig for flere også. Sier de.
1: Ja.
0: Rasende i Blindeforbundet.
1: Jeg tenker at hvis man kommer på det, gitt.
0: Det skal ikke være enkelt.
1: Nei, det skal ikke være enkelt.
0: Det skal ikke være enkelt, altså. Å finne på nye ting, liksom.
1: Nei. Jeg tenker at det i stort sett går fole bra.
0: Ja.
1: Og at det noen som ikke ser noe annet enn hårtusten til Haaland der ute.
0: Kanskje da må vi ta med, for jeg leste det, var det han Matthew McConaughey, eller hvem det var, fra Hollywood, som skrøyt veldig av bagdelen på norske drakter med de her skriftene. Han syntes det var veldig kult.
1: Ja, for det er jo litt sånn nordrønt da.
0: Ja.
1: Ja, vi er jo litt nordrønt, vi er jo illsinte vikinger har det vært.
0: Ja.
1: Men nei, vi skal ikke, det skal ikke være lett,
0: Frode. For å si det sånn, jeg tror kanskje, i hvert fall gjennom dette VM som vi har gått inn i nå, jeg tror de må bare la det være, jeg tror ikke de får gjort noe med det. Nei. Det var kanskje litt enklere i går, når de spilte med sort, for de som er farblinde.
1: Ja, men det nok.
0: Han hadde en helt ny opplevelse, han som er rød-grønn farblind, i går.
1: Men han trodde at det var fole med dommere der ute, da.
0: Ja, jeg tror du kan si det.
1: Antakeligvis en stund, men de er litt, de vil til livs litt utforminger på tall og bokstaver her, da.
0: Ja.
1: Litt vanskelig å lese for svaksynte.
0: Ja.
1: Jeg tenker at vi kan ikke, det er vanskelig å prise alle.
0: Men så tenker man selv, og ofte i løpet av en kamp, når du sier og ser en kamp, ofte må du kikke bak på drakta for å finne ut hvem er det som har ballen nå.
1: Nei.
0: Du hører jo på kommentatoren, du begynner å lese hvem er det igjen, og det var vel
1: fyrt. Ja, men hva med oss som er døde, som er tunghørt?
0: Ja, som ikke hører det også.
1: Ja.
0: Og som tidligere er svaksynt.
1: Og litt svaksynt.
0: Og farveblind.
1: Og farveblind.
0: Ja.
1: De får høre, de får et problem.
0: De får et problem.
1: Absolutt.
0: Helt sant.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, og noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei hei, og velkommen igjen til Danse med Lars, programmet der du hører god dansebandmusikk. Vi starter i dag med Grønvals, verdige lite øgonkast.

Det var Fernandos med Nei så tjukk du har blitt. Det er vanskelig å komme seg unna Lasse Stefans, og vi tar en nå. Alt jeg har.

Det var To Radar Kalle med Dans på Grendehuset. Da skal vi tilbake igjen til danseband, og vi klarer med Flamingo-kvintetten her ute på landet.

Ja, det var Skandinavia. Hei, gamle venn. Da skal vi til Trøndelag igjen, Holmsve. Vi må møtes snart.

Da skal vi holde oss fortsatt i Norge. Vi skal høre Anne Nørsti, som er fra Alvdal i Østerdalen. Vi skal høre Bygdeliv, som er den låta som var på debutalbumet i 2004.

Ja, det var det vi rakk i denne timen av Dans med Lars. Det vil si vi har en låt igjen, og det er Torgny Melin som er Nå er det lørdag igjen. Dans med Lars er tilbake igjen om en uke. Ha det fint.

0: Ja da, vi har fått kaffe og klare for en to timer blufftime. Og vi, det Bjørn Viksås som sitter her ved siden av meg, og så det meg som heter Frank Martinsen.
1: Og det betyr at vi fulltallige, Frank.
0: Det vi, og vi hørte
1: Chris O'Leary fra den nye skiva hans Blue Collar, som kommer i butikken 10. juli, mener jeg husker det var.
0: Ja.
1: Ja. Det sant, Hans, men vi sitter her like godt, vi, og skal trøste dere som sitter på verandene der som hutrer i, ja.
0: Jeg tror ikke de hutrer her før, men kanskje det andre plass i Norge de hutrer litt. Ja. Men Bjørn, i dag har jeg funnet et litt rart tema, for to uker siden så spilte vi plutselig helt tilfeldig fire forskjellige artister som hadde initialer i navnet sine.
1: Ja, det stemmer det.
0: De brukte ikke navnene sine, men i fornavnet.
1: Og
0: men,
1: dermed så fikk du en idé.
0: Idé, og det fantes jo en god del artister som faktisk gjør det sånn, og den kanskje mest kjente av de, ikke bare kanskje, men desidert mest kjente av de, det B.B. King, døpt Riley, B. King. Etter hvert når han kom til Memphis, så ble han til Beale Street Blues Boy, ja. Etter hvert bare Blues Boy, og etter hvert bare B.B. Her skal vi høre han i Don't Answer the Door, B.B. King.

0: En overkant jaloux B.B. King der. Don't answer the door.
1: Hun skulle ikke få lov til å åpne døra, selv for doktoren.
0: Nei, han ville bare lide til B.B. kom. Men når man har dette tema med initialer, så handler det ofte om altså forkortelser av fornavnet sitt. Selv om B.B. King bedøpte Riley B., uten et, ja, bare en bokstav i mellomnavnet, så var nok det litt utenom det vanlige. I alle fall når det gjelder neste artist som kommer for han, heter så mye som J.B. Lenoir. Og J.B., altså J.B., det fødenavnet hans, står på dopsattesten, står døpt J.B. Foreldrene hadde ikke så gått tom for navn, kanskje, jeg vet ikke hva de hadde i tanken, men sånn var det i alle fall. Han vokste jo opp og ble en ganske fremifrå bluesmusiker, og etter hvert så var han ganske modig når det gjaldt å fronte de svartes sak og borgerrettighetsbevegelsen i USA. Men vi skal ta en låt fra 50-tallet, der han ikke er så veldig opptatt av rettigheter, men mer om at mora må gi rett til sette datteren mer. Det bilen var, Mama, talk to your daughter.

Hvis du talk to your daughter og sang Debbie Lenoir, og grunnen var jo det at Debbie Lenoir mente at hun hadde gjort sånn at han var blitt forelsket i henne, og det burde mora ordne opp I på et eller annet merkelig vis. Men J.B. Lenoir heter han, og vi skal ha en J.B. til, og han heter J.B. Hutto, eller født Joseph Benjamin Hutto, men altså J.B. funker godt. Slaggitarrist av rang, og her kommer han I Speak Your Mind.

0: JB Hutto, speak your mind. Tommelsen pauseminitialer, for Bjørn vil gjerne slippe til med noe nytt.
1: Ja, for dette, det kommer jo nye ting ut, selv om det er sommer og varmt i været, så er folk i studio og spiller inn musikk, og slipper ut nye ting. Så. Men du skal komme tilbake til disse initialene dine etter hvert, Frank. Lonesome Shack heter et band, men nå husk at de er opp fra Seattle-kanten, og her kommer de med Home in the Woods.

0: Benjamin de Todd og bandet hans Lonesome Shack, Home in the Woods. Men nå, Frank, nå kommer det en låt som jeg vet at både du og meg veldig glad I originalen av.
1: Ja, Fenton Robinson-låter.
0: Ja, det har du helt rett I. Og det skal bli spennende å høre hvordan den da høres ut med Harrell Youngwell Davenport, som jo har spilt den inn på den nye skiva si, som heter Youngwell. Ikke ukjente Matthew Scholar har vært og hjulpet han med produksjonen av denne innspillingen her, så da får vi spennende å høre I Hear Some Blues Downstairs med Harold Davenport's versjonen.

0: Young Will Davenport, I Have Some Blues Downstairs. Så skal vi være helt ærlig, Frank, så er vel den gamle versjonen fremdeles det beste.
1: Han hadde jo guffet det veldig opp. Ja,
0: det men altså Fenton Robinson-versjonen er jo bare en klassiker da.
1: Ja.
0: Delmark Records er verdig Delmark. De har I dag faktisk sluppet en ny singlet til Anthony Geraci, som jo på banen da, så med en ny skive rett rundt hjørnet. Singlet altså I dag, Where Were You, Anthony Geraci.

0: Ja da, Where Were You fra den nye skiva til Anthony Geraci altså. Og siden den godeste Geraci ikke synger særlig godt selv, så hadde han fått hjelp av Cheryl Youngblood fra Chicago til å ta seg av det vokalet. Og Chicago, jeg tror vi fortsetter vel der, gjør vi ikke det på?
1: Ja da, vi fortsetter med disse her artisterne som i stedet for navn har initialer. Og vi skal ta en liten bolk med saxofonister. Det gjelder ikke så ofte vi trekker frem, men nå kommer et par stykker de. Og vi begynner med en som kaller seg for A.C. Reed. Han var egentlig døpt av Aaron Kortner. Men og, da han var pur ung og startet opp som saxofonist i Chicago, så var han en stor fan av Jimmy Reed, så da knabba han like godt etternavnet hans, og ble til A.C. Reed. Spilte mye sammen med Buddy Guy, Sun Seals og Albert Collins for eksempel. I 1987 så ga han ut et album på Alligator, I'm in the wrong business, og det fikk ganske mye oppmerksomhet, blant annet fordi at selveste Stevie Ray Vaughan var gjest på tre kutt. Og jeg har funnet frem et av de kuttene der Stevie Ray er med. Det heter så mye som The Blues is Killing Me, A.C. Reed med Stevie Ray Vaughan på gitarr.

Ja, das Blues is killing me, sier si Reed, og på coveret på bladet så ser du at han hiver hele saksofonen i søppelbøtta. Men vi skal, det flere saksofonister som ja, har brukt initialer i stedet for navnet sitt, og en av de er J.T. Brown, egentlig døpt John Thomas Brown, men han spilte med mange av de ordentlig store, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Elmore James, ikke minst. Og i 1969 så var gruppa Fleetwood Mac i Chicago for å gjøre innspillinger. Blues Jam in Chicago heter skiva, og der hadde de med seg masse flotte gjester, Otis Penn, Willie Dixon, Walter Horton, Buddy Guy, og J.T. Brown på saksofon, og ikke bare saksofon, for J.T. Brown, han trapp frem en låt han hadde skrevet selv, litt så mye som Black Jack Blues, og her får han lov å synge den selv, så altså Little Mac sammen med J.T. Brown på sax og vokal.

0: for The MacDill, vårt hjulpelder, blant annet J.T. Brown på vokal og saxofon, Blackjack Blues. På 80-tallet så var det en gjeng til som prøvde å se på en sånn Fleetwood Mac-greie og reise til Chicago og spille inn i T-studio, og de kallte seg for Chicago Blues Meeting ifra Norge, rett og slett. Og ikke bare fra Norge, en av de var ifra Kristiansand her, og Tor Einar Jakobsen, og ja, det var jo, hva heter han for noe, Knut Reiersrud, og ja, på vokal på den låten vi skal høre nå, var det selveste Sven Setteberg, og så hadde de med seg en framifrå trommis som heter S.B. Leary, en av de mest benyttede trommisene i bluesens verden, spilte med de aller fleste, og han hadde den her initialen S.P. Leary. Vi vet at han var døpt Sam, men hva S.P. står for, det vet vi ikke, rett og slett. Og du hadde noen teori?
1: Jeg har lest at han aldri noen gang røpte hva de initialene stod for, så lenge han levde.
0: Og på lille, unnskyldige gravsteinen han har på gravet sin, så står det bare S.P. Leary. Men, nå må vi høre musikk. Chicago Blues Meeting her, Bad Boy.

0: Norske Chicago Blues Meeting med den alt over... Nei, hva heter det for noe, Bjørn? Når du overalt.
1: Alle stedsnærværende.
0: Alle stedsnærværende. Godt, godt hjulpet. Espy Leary heter han som var alle stedsnærværende. Men nå skal vi ha en som er nærværende i alle fall.
1: Ja, vi skal til en av de litt yngre folkene, man kanskje kunne si. Erik Gales, for på den...
0: han er sikkert minst 50,
1: ja,
0: hvis den ikke er mer.
1: Ja, det er sikkert, men altså hvis han er under 80, så er han en av de yngre.
0: Ja.
1: Og han har fått god hjelp her nå, og ingen ringere enn Buddy Guy, og Roosevelt Collier er med på denne låten som heter Somebody, Erik Gales.

0: Sister, let's go somewhere and have a damn real good time.
1: Ja, den avslutningen der, det var i hvert fall umiskjennelig på det grei. Hey, little sister, let's go somewhere and have a damn good time, sa han. Og på det grei, han fyller 90 nå i sommer, og skal feire 90-årsdagen sin på Radio City Music Hall på Manhattan i New York, 1. oktober. Mm. Og gjestelista der, det en sånn en who is who innenfor bluesmusikken. Alle med.
2: Og du har ikke fått en innbydelse?
1: Nei, men jeg har fått plakaten. Men ikke innbydelsen. Ok. Nei, vi skal videre. Vi skal til litt southern gothic og dark musikk her med et band som heter Gator Bait. Og ja, det egentlig en tyrker da som står bak dette Gator Bait som heter Selim Balkan.
2: Ja.
1: Og tyrkisk blues, det ikke ofte vi har.
2: Kan jeg spørre deg om noe, Bjørn?
1: Ja, det kan du.
2: Hvordan finner du alle disse her snodige fra alle kroker, alle verden?
1: Nei, altså, det en del folk som vet og hvem jeg som finner ut at jeg skal ha noe musikk av dem.
2: Ja,
1: ja.
2: Og
1: så har jeg vel en eller annen gang spilt noe tyrkisk musikk før. Her kommer i hvert fall Selim Balkan fra Tyrkia med Gator Bait.

Ja, vi må kanskje følge med sånn at vi får med oss at låta slutt. Gatorbait med Rebel Road Music, Selim Balkan I spissen der, altså fra Tyrkia. Betydelig mer kjent, da vil jeg nå påstå, at Devin Allman selv om kanskje folk kjenner enda bedre til faren og onkelen og så videre, Greg Allman og Dwayne Allman. Men Devin Allman, han har en god karriere på egen hånd for tida, og på den nye skiva som heter Runners in the Night, så har han en gjest som heter Kristone Kingfish Ingram, så det ikke noe I veien med gjestlista hans heller. Her kommer de med Runners in the Night, Devin Allman.

0: Runners in the Night. Darren Nolman, godt hjulpet av Kristoffer Kingfish Ingram.
1: Ja, det var jo ganske så fint. Ikke...
0: Ja, det jo søtt nok, og det blir vel enda mer søt soul nå, når vi
1: det
0: skal til Memphis.
1: Det blir sørstats soul, Bjørn, og det blir rett og slett med en kar som døpt Oaten Vertis Wright. Og det kan du ikke hette hvis du vil bli en kjent soul-artist.
0: Nei, det går ikke det.
1: Så da ble det O.V. Wright, og skal vi høre en sang om å være virkelig på felgen økonomisk. Det eneste du har i lomma di er en 5-cent mynt og en speaker. Nickel and a nail, O.V. Wright.

0: Ovi Wright og Nickel and Nail. Og fra Ovi Wright som opererte fra Memphis og I traktene der omkring, skal vi over til Austin og til han som blir kalt for The Goodfather of Austin Blues. Vi snakker om W.C. Clark, Wesley Curly Clark heter han. Du kan jo heller ikke hette det, så da må det bli... Uttaler de W.C. Clark?
1: Ja.
0: Ja, som W.
1: Men han kunne jo hette Wesley Clark, det ja, hadde jo gått godt det.
0: Ja, jeg synes det jo... Jeg synes det hadde kanskje vært W, liksom, og alt det der, det jo mye arbeid, det jo. Men det som litt spesielt med han, at han opererte allerede på 60-tallet I Austin, og var ganske betydningsfull når det gjaldt å trekke fram brødrene Vaughan, Jimmy og Stevie Ray Vaughan. Spilte blant annet etter Stevie Ray Vaughans tidlige band. Her skal vi høre han I låta... Got me where you want me. W.C. Clark. Her Clark. Må du lese på rett linje, Peter.

You got me where you want me, baby, sang W.C. Clark. Det er ikke så greit når de har tatt makta på deg. Men vi skal til tre stykker på rappen som smykker seg med initialene J.J. Endelig har du kanskje alt gjettet, men han kommer helt til slutt. Men først så begynner vi på vestkysten I USA, og J.J. Malone, som har spilt med de, ja, nesten de fleste på vestkysten. Og her skal vi høre han I en låt han gjør sammen med Troy Key. May, Any Maybe heter låten.

0: any maybe et låta artist net J.J. Malone og bak J.J. skjuler seg John Jacob. Bak neste J.J. så skjuler seg John Higginbottom, men vi kjenner han best som J.J. Gray. Og gruppa hans, den har jo et litt merkelig navn, Mofro. Mofro. Uttales ja. Mofro, men ja. I hvert fall så er det, mener J.J. Gray, at det er omtrent det sånn musikken deres høres ut, som når du sier
1: Mofro,
0: Florida, sørstats musikk. Og ja, jeg vil ikke bare høre på den godeste J.J. Gray og Mofro, The Sun Is Shining Down.

0: sun is shining down, Jerry Gray and Muffro. Vi skal til et ganske så kjent navn, men kanskje ikke akkurat tenke på som blues, men Jerry Cale, han må vi ha med. John Weldon Cale, som han en gang ble døpt, og jeg har funnet fram en låt der han gjør sammen, ting sammen med Eric Clapton, for Bjørn, de to må jo stå i et noe sånn gjensidig takknemlighetsforhold til hverandre, skulle
1: jeg tro. Jeg vil tro at de har tjent bra på hverandre opp gjennom årene, ja.
0: Clapton spilte inn After Midnight og Cocaine, låta med Cale, og ja, J.D. Cale ble kanskje kjent for de Clapton spilte inn, spesielt den første låten med After Midnight. Vet ikke, men i alle fall så ga de ut sammen en album som heter The Road to Escondido. Hvor når det er en Escondido, har du vært der?
1: Nei, Escondido.
0: Escondido heter det til og med. Såpass, men det var ikke rart at du ikke skjønte hvor det var henne. It's Easy. John, J.D. Cale og Eric Clapton.

0: J.J. Cale og Eric Clapton sammen der, It's Easy.
1: Og Escondido, Frank,
0: ja.
1: Det er en liten by i Kalifornien, langt syd mot grensa til Mexico,
0: ja.
1: Og nærmest store kjente by, San Diego.
0: Ja,
1: ja.
0: Vet du det.
1: Men la oss nå holde oss i Kalifornien litt til, da, for Robin Ford er jo ute med sitt nye album, Two Shades of Blue, og ifra den så har vi hentet låta Make My Own Weather.

Make my own weather. Robin får de bluesstimmen her på Radio Loland. Denne bluesstimmen får du I repris I morgen kveld også, hvis du nå skulle være ute og fyre bål og den slags I dag og ikke få med deg denne sendingen, så har du en sjanse I morgen mellom 22 og 24 eller 00 eller det kanskje 10 og 12 om kvelden. Erik Bibner og Crossroads Marilyn Monroe.

fra utgivelsen One Mississippi av Erik Bibb, altså Crossroads, Marilyn Monroe heter den låta. Jovin Webb er også en kar som er ute med nytt stoff og har sluppet en single akkurat nå. Også på Delmar Krekker, som ikke jeg husker helt feil. Pray For Me heter i hvert fall den nye fra Jovin Webb, og du får den på Bluesstimmen.

0: Den nye singelen til Jovin Webb, altså, og fra Baton Rouge, Louisiana, til Mississippi.
1: Ja, North Mississippi, eller Hill Country, som det kalles for, og der treffer vi jo en med initialene R.L. Burnside, et navn. Rule Burnside ble han kalt, men han jo døpt Robert Lee Burnside. Ja. Gjorde en voldsom hopp i karrieren sin ifra å være en også sånn enkel akustisk, eller i alle fall delta-artist, og til å bli en ganske sånn, hva skal han kalle det for, en sånn opprocket garage-rock-stil. Ganske så tøft, men...
0: Det var jo plateselskapet som...
1: Fett på som... Ja. Som

0: va avec Théo, Taking Time, og tar deg tid, sa J.T. Lawson, og det gjorde han sammen med bandet sitt, The Buckshot Hunters.
1: Ja, Andrew Duncan, som nå var med på den låta der, eller han som har skrevet den låta faktisk.
0: Oi.
1: Ja, vi skal en tur til Barcelona før vi tar kvelden her, og vi skal til Sergi Estella, som på en utgivelse som heter Blood Like Wine, har en låt med navn Rattlesnake. Og her kommer altså da Sergi Estella.

0: fransk besøk fra Barcelona, altså Sergi Estella Rattlesnake. Du Frank,
1: ja, Bjørn.
0: Har du merket at dagen begynner å bli kortere?
1: Nei, for det går så pittlende sent å begynne med, men etter hvert så det har jo, det går mot mørkere tid.
0: Så du synes ikke det er mørkere i dag enn det var i går, altså?
1: Nei, det gjør ikke.
0: Du merker ikke det, nei.
1: Det går fint fremdeles, men det er jo litt trist at den snur.
0: Ja, solen har snudd. Nå ja, men altså dette programmet kommer altså i reprise i morgen kveld mellom 10 og 12, og spillelisterne våre finner du på hjemmesiden vår som heter Bluestimen med Frank og Bjørn. Den ligger på Facebook. Og som bortsett fra det, så tror jeg ikke Frank har tenkt å ha noen diamanter og rust i kveld, så det blir kanskje en reprisesending.
1: Ja, kanskje det. Vi får se.
0: Mens blues-timen er tilbake gjennom en uke på vanlig tid i hvert fall. Og til å avslutte i kveld, Frank.
1: Vi har en kar som heter Ann Arsel, J. Hill, bedre kjent som C.C. Hill. Og han er jo kjent på låta Downhound Blues.
0: Godnatt, folkens.
1: Godnatt.

kveld, god kveld, og velkommen til en ny utgave av Diamanter og Rust her på Radio Loland. I kveld, så, eller i natt, det blir vel nærmest, du vet, så har vi et spesialtema. Vi har plukket ut låter som handler om Memphis, og de der en bråta av, og her får du et knippe med de som jeg synes aller best. Og vi starter rett og slett opp med Bobby Charles, som tar, kaller oss inn til toget. All on board, last train to Memphis.

Train to Memphis sang Bobby Charles, en mann som vel er mest kjent fordi at han skrev megahitten See You Later Alligator. Men det handler om tog og hvordan kommer seg til Memphis og at tog ikke lenger den foretrukne måten å reise som passasjer, det fikk jeg oppleve I, når jeg var I New Orleans og hadde tenkt å ta toget til Memphis. Det var en kronlete og lite publikumsvennlig måte å reise på, fant det ut, så det ble fly I stedet. Men her skal vi høre John Fogerty. Han ligger I gresset som guttunge og venter på det store trenet, det store toget fra Memphis. Nå nok ikke denne sangen helt selvbiografisk for John Fogerty. Han vokste ikke opp I Tennessee eller områdene rundt der, han vokste opp I California. Men uansett, Big Train from Memphis, John Fogerty.

hvor gamle John Fogerty der og Big Train from Memphis, som handler om hans erindringer fra barndom og da han lå i gresset og ventet på toget. Men jeg sa at tog kanskje ikke var den foretrukne måten å reise som passasjer lenger i USA, og, men så spørsmålet da, hvordan komme til Memphis? Altså, svaret på det jeg har Buddy Miller, og det ganske så enkelt. Det bare å følge hjertet ditt. That's how I get to Memphis, Buddy Miller.

Buddy Miller som hadde svaret på hvordan du kommer til Memphis. Bare følg hjertet ditt. Og ellers så kan du gå. For det jo noen som har gjort Walking in Memphis. Det en låt som de fleste av dere nok kjenner veldig godt. Mark Cohen som gjorde den i sin tid. Og jeg må jo si at den jo spilt i det uendelige, men Den holder fremdeles. Den handler om alt som viktig i Memphis. W.C. Handy, Beale Street, Graceland og Elvis sitt gjenferd og Reverend Greens baptistkirke. Og i det hele tatt en utrolig flott beskrivelse av Memphis. Nasjonalsangen til Memphis. Mark Cohen, Walking in Memphis.

Walking in Memphis og Mark Cohn. I 1987 så ga John Hyatt ut sitt ultimate album. Det heter Bring the Family, og her hadde han med seg Ray Cooder på gitar, Nick Love på bass og Jim Keltner på tromme, og det var bare helt alt klaffet. Og en av de flotte låtene for det albumet, det denne her, Memphis in the Meantime, John Hyatt.

0: Memphis in the Meantime og John Hyatt der på Diamanter og Rust her på Radio Loland. Og vi har tatt oss en tur til Memphis rett og slett og spiller bare låter som handler om den byen. Og det har vært mye hyggelig og mye fine opplevelser, men det jo ikke alt som like rosenrødt heller, og vi skal til en ganske så trist historie fremført av Richard Thompson. Han skal synge om den her jenta fra Galway i Irland, som reiste over til Memphis og knelte med graver til Elvis i dagesvis, og til slutt så kom de og fraktet hun vekk og de vaktene, og hun så forskrekket på dem, for hun lurte på om de kjente at hun var gift med Elvis. From Galway to Graceland, John Hyatt.
1: Oh, she trusted.
0: Eller Richard Thompson, heter man, unnskyld.
1: In the dark.

Richard Thompson der, og From Galway to Graceland. En trist sang om hun som hadde en forestilling om at hun var gift med Elvis. Vi må muntre det opp litt, og jeg har funnet fram et par sånne gode singer-songwriter, altså folk som skriver gode låter, og som, ja, begge var vel ganske så ettertrakta studiemusikere i Memphis. Vi starter med Donnie Fritz og Hello Memphis.

0: Donny Fritz og Hello Memphis der, og vi tar en til som var en stor låtskriver, Don Penn heter han, og var kjent for å ha skrevet soul hits som Dark End of the Street og Do Right Man, Do Right Woman, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Men han var glad i Memphis, og han var glad i damen i Memphis, og han var ikke minst glad i all den gode maten som finnes i Memphis. Memphis Women and Chicken, Don Penn.
1: I see the sign, Memphis 25 miles.

Memphis Women and Chicken Dan-Dan. Og av det så det sånn at den tror at hvis den bare reiser vekk, så vil alt bli mye bedre, og for så å finne ut at det var nok best hjemme allikevel. Det akkurat det Lucinda Williams har skrevet en låt om, Memphis Pearl heter den.

back in Memphis, he was a pearl. Men altså, det gikk ikke så greit når hun flyttet fra Memphis og søkte lykken. Lucinda Williams der på Diamant og Rust her på Radio Loland, som går hver tirsdagskveld mellom klokka 23 og midnatt, og i reprise på lørdagskvelden til samme tid. Så vet du det. Men i det herrens år 1973 så ga The Band ut et album som de kalte for Moondog Matinee, og derifra så når denne her kom i sånn remixet utgave igjen en del år senere, så var det lagt til et par låter, og en av den, det den jeg skal spille her nå, Going Back to Memphis, The Band med Leon Helm i front som vokalist.

band og Going Back to Memphis og Lionel Helm som sang om hvor flott det var å være I Memphis og der kunne du gjøre hva du ville omtrent du kunne I alle fall gå rundt på Beale Street I pyjamasen din uten at noen reagerte på det mye lyst og flott og å fortelle om Memphis men det har jo vært harde og vonde tider og en spesiell mørk dag I Memphis' historie var 4. april 1968 da ble Martin Luther King Jr. Skutt når han var ut når han stod på terrassen sin ut forbi motellrommet I Lorraine Motel I Memphis Lorraine Motel det har I dag blitt et flott sånn borgerrettighetsmuseum med masse informasjon og veldig moderne, flott museum som verdt et besøk og du kan også se rommet til Martin Luther King som helt var akkurat som den dagen han ble skutt og drept og hvis du går over veien så kan du gå inn I et gammel bygning der på andre siden og inn på en gammel do Og der det et lite vindu, og ut av det vinduet der kan du kikke rett over til rommet til Martin Luther King, og det var der han lå, og da han avfyrte skuddene James Earl Ray I 1968. Vi hører Old Crow Medicine Show og Motel in Memphis.

Beklagen, jeg glemte å slå på lyden her. Og en motel in Memphis, Old Crow Medicine Show, og en hyllest til Martin Luther King, og en beskrivelse av det triste som skjedde da han ble skutt og drept i Memphis i april 1968. Vi skal til en kar som heter Justin Townes Earl, og mange vet jo at han er sønn til Steve Earl, og at han har fått mellomnavnet sitt, fordi, han, fordi faren var så glad i artisten Townes Van Zandt. Han var uheldig, eller han tok en overdose med narkotika i august i år, og døde, og ble bare 38 år gammel. Siste albumet hans, det heter The Saint of Lost Causes, og vi skal høre han beskrive hvordan morgenen kan være i Memphis, Morning in Memphis, Justin Townes Earl.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.